0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9., Porissa 10. ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtion johto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähtensä. Suomessa kahden tähden Michelin ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palas. Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menun. Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen Michelin tähtensä. Ravintoloitsija Pasha Demin saapui Suomeen Venäjältä noin 4 vuotta sitten. Michelin tähtiä on nyt kaikkiaan 8 suomalaisravintolalla. Ravintola-alan Michelin tähdet julkistettiin Pohjoismaiden osalta illalla Kööpenhaminassa. Michelin tähti on kansainvälinen luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille. Karhujen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvalla oli perusteltua Joensuun ja Enon riistanhoitoalueilla, katsoo korkein hallinto-oikeus. Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvan 15 karhun tappamiseksi viime elokuun ja lokakuun välisenä aikana. Riistakeskus perusteli lupia muun muassa siten, että tavoitteena oli ennaltaehkäisevästi vähentää ihmisten ja karhujen kohtaamisten todennäköisyyttä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että alueella, jonne poikkeuslupa myönnettiin, oli kohonnut todennäköisyys ihmisten ja karhujen kohtaamiselle. Korkein hallinto-oikeus päätyi näin ollen kumoamaan hallinto-oikeuden päätöksen ja katsoi, että Riistakeskuksen tekemä poikkeuslupapäätös ei ollut lainvastainen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
8: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: löytä säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
1: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
5: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20. Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
8: No, katsos.

0: kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
2: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
3: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Helsingin käräjäoikeudessa on tänään määrä käsitellä törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-Ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Jutussa on syytettynä myös Ranta-Ahon sukulaismies. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-Aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Ranta-Aho on saanut tuomion myös toisesta Katiska-jutusta. Siinä hovioikeus langetti hänelle vain 2 vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta. Samalle kannalle päätyi myös korkein oikeus. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä tiistain vastaisena yönä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Lisäksi hyökkäys aiheutti sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10, viranomaiset kertovat. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. 2-päiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Tiistaita käynnistellään melko selkeässä ja poutaisessa säässä ja iltaa kohden sitten selkeytyy ja ilta on ihan selkeä ja poutainen. Lämpötila noin 18 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista länsituulta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata?
5: Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
13: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Stingiltä, soi Fields of Gold, kun kello on 7 minuuttia, eli 7 mitä mainiointa tiistaista. Huomenta kesäkuun toinen päivä tänään, ja Venlat viettää nimipäivää, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Vähän on tuommoista pilvistä ja harmaata vielä säässä, mutta tosiaan ihan aurinkoinen päivä tästäkin tiistaista on tulossa. Että jatkaa, Million Dollar Smile.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you.

0: Nealta soi Sam Say, kello on 17 minuuttia yli 7. Eilen on juhlittu tuolla Helsingin Olympiastadionin edustalla Suomen miesten jääkiekkomaajoukkojen maailmanmestaruutta. Ja totta kai kultajuhlissa on sitten esiintynyt myöskin Suomen Euroviisun edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tuollaisissa leijonapaidoissa.
1: Radio Pori.
2: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja

0: Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
5: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
6: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Bostonilta soi One in a Million, kello on 24 minuuttia yli 7, ja kuuntelet Radioparin aamua Laura sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tänään on kesäkuun toinen päivä ja Venlat viettää nimipäiviään oikein lämpimät nimppari onnittelut. Linda Lampeen ystävä Pete Parkkosta seuraavaksi. Liekin heitin.

0: On se vaan kyllä kova biisi. Linda Lampeen ja se Pete Parkkonen Liekin heitin. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura, sun seurana kiva, että siellä mun kanssa tiistaita oot starttailemassa. Tuossa viime viikon loppupuolella julkaistiin Suomen suurimman yhteiskunnallisen festivaalin, eli totta kai Suomi Areenan ohjelma. Ja Suomi Areenahan täyttää tänä kesänä 20 vuotta. Juhlavuoden teemana on luottamus ja noin 300 kumppaniorganisaation voimin tämä nelipäiväinen 20-vuotisjuhlavuotta viettävä festari sitten järjestetään, ja sehän järjestetään tuttuun tapaan tuolla juhannuksen jälkeen, eli tiistai 23. päivä kesäkuuta on sitten tuo festarin ensimmäinen päivä, ja perjantaihin saakka sitten mennään. Lavaohjelmaa nähdään 8 lavalla, ja virallista festivaaliohjelmaa Suomi Areena Futiksesta sitten aina poliittisten laulujen iltaan järjestetään totta kai sitten noiden keskustelulavojen ulkopuolella ympäri Poria. Painopiste tänä vuonna tosiaankin siellä Etelärannassa, niin kuin ollaan moneen kertaan tässä kevään mittaan puhuttu. Vastakunnostetulle Etelärannan alueelle nousevat nämä 8 lavaa. Toki näistä yksi lava taisi olla vielä tuossa Galeen Kallelan kadulla, mutta tuonne Etelärannan suuntaan on sitten painottunut Suomi Areena tänä kesänä. Ja kyllä tässä joku tätä ohjelmaa on viikonlopun mittaan selaillut, niin kyllä sieltä useampia keskusteluja on painanut, että lisää suosikiksi, ja kun on selannut, niin kiinnostavia aiheita ja erittäin kiinnostavia keskustelijoita jälleen tänne Poriin saada. Three Doors Down, Here Without You.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Lady Gagalta ja Bruno Marsilta Die with a Smile, kello on 23 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää tiistaista huomenta, kesäkuun toinen päivä on tänään. 8 uutisia kohti mennään ennen uutisia musiikissa muun muassa Antti Tuiskoa, Brian Adamsia, Erika Wigmania ja seuraavaksi Jasulta Don't Go.
1: Radio Pori.
2: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
3: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
4: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja sulta soi Don't Go katujen uudelleenpäällystyksiä. Niitä tehdään tänäänkin ja tällä viikolla. Tänään iltatöinä tehdään Siltapuiston kadun jyrsintää, Valajan kadun jyrsintää Konepajarannassa, siellä Valajan kadulle nousevan liittymän jyrsintää sekä sitten Porinsillan ja Etelärannan risteyksen. Siellä myöskin yksittäisiä kohtia jyrsitään. Nämä tehdään siis ilta-aikaan tuolla kello 18 jälkeen. Näiden lisäksi tehdään yksittäisiä paikkauksia tässä keskustan alueella pitkin päivää sekä sitten Ulasoorin tiellä päällystystöitä Kyläsaarentien ja Säikäntien välillä, näin Porin kaupunki kertoo. Nämä on sääriippuvaisia, eli mikäli satelee, niin sitten voi olla, että näitä töitä myöhempään ajankohtaan siirretään. Tänään tuohon iltapäivälle mahdollisesti jotain pieniä sadekuuroja olisi luvassa, mutta ei sitten mitään sen suurempaa. Erika Wiikman, Syntisten pöytä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Brian Adams, please forgive me, 8:10 on kello, mitä mukavinta tiistaista huomenta. Laura, sun seurana Radioporin aamussa, kiva, että oot siellä kuulolla. Minna Oilia ja Antti Tuiskua vielä ennen uutisia. Tää on Beds Are Burning.
1: Radio Pori.

Midnight-oililta soi Beds Are Burning. Eläkkeet puhuttaa, eläkkeet mietityttää, mitä suomalaiset ajattelevat omista tulevista eläkkeistään. Siitä uutisissa Antti Tuiskun jälkeen. Tämä on Hyökyaalto.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
8: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
9: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi/liity.
10: Liikennekaupunki.

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. 2 ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila 18 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Don Henliltä soi The Boys of Summer. Oikein hyvää tiistaista huomenta, Laura, täällä tosiaan sun seurana tätä päivää starttailemassa. Suomi Areena juhlii 20-vuotista taivaltaan tänä kesänä. Parin kolmen viikon kuluttuahan sitten Suomi Areenaa jo vietetään. Tuo juhannus on jotenkin todella ajoissa tänä vuonna ja Suomi Areena sitten starttailee 23. päivä. Tai tuntuu siltä, että tuo juhannus on tosi aikaisin. Juhannusaatto on 19. päivä kesäkuuta. Jo. No, oli miten oli, kansainvälisiä vieraita Suomi Areenaan jälleen tänne Poriin saadaan. Totta kai Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, josta jo tuossa muutamia kuukausia sitten tämä tieto julkaistiin, mutta nyt tiedetään, että hän puhuu torstaina 25. päivä kesäkuuta täällä Porissa luottamuksesta, sen merkityksestä yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimmista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä. Ja tämä alkamisaika Raatihuoneen puiston lavalla on sitten kello 18. Tämän lisäksi ranskalainen ihmisoikeusvaikuttaja David Pelikot puhuu keskiviikkona 24. päivä kesäkuuta myöskin kello 18 miesten vastuusta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa. Tämä on ollut Suomessakin valitettavan ajankohtainen aihe tänäkin keväänä. Tästä on paljon puhuttu ja myöskin nyt sitten Suomi Areenassa ja tämä UN Women Suomen kanssa toteutettava tyttöjen ilta kokonaisuus tuolloin keskiviikkona ja David Pelikon kanssa. Lavalla nähdään sitten myöskin tasavallan presidentin puoliso Susan Innes-Stube, eli muun muassa tällaiset ohjelmajulkaisut viime viikon loppupuolella Suomi-Areenasta saatiin, ja koko keskusteluohjelma on siis nyt julkaistu, ja tuolta suomiareena.fi-sivustolta voi käydä sitten ohjelmaan tutustumassa, ja sieltä jo sitten Suomi-Areenan omaa suunnitelmaa käydä tekemässä. Taylor Swift jatkaa, Opalait.

0: sittarit. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Neumannilta soi naiselle, niin sitä ennen juteltiin Suomi-areenasta. Kansainvälisiä vieraita saadaan Suomi-areenaan. Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau torstaina 25. kesäkuuta. Ranskalainen ihmisoikeusvaikuttaja David Pelicot keskiviikkona 24. kesäkuuta. Ja myöskin torstaina 25. kesäkuuta Minneapolisin hiippakunnan piispa Jen Nagel saapuu arkkipiispa Tapio Luoman vieraaksi keskustelemaan Suomi-areenan teemasta, eli luottamuksesta. Ja paljon totta kai sitten kotimaisia eturivin puhujia, päättäjiä, yritysjohtajia, kaikenlaisia vaikuttajia sitten totta kai Suomi-areenan ohjelmassa kymmenissä eri keskusteluissa tiistaista perjantaihin tuolloin juhannuksen jälkeen. Ohjelma on siis nyt julkaistu, eli kannattaa siihen käydä tutustumassa tuolla suomiareena.fi-sivulla.
1: Radio Pori.

0: Elton John ja Dua Lipa Cold Heart. Suomi-areenassa vietetään myöskin jälleen suurta avaruuspäivää. Suomi-areena tuo avaruusteknologian asiantuntijoita, yrityksiä ja nuoria osaajia pohtimaan sitä, että miksi avaruus on noussut yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmistä kasvualoista. Tämä avaruuspäivä huipentuu sitten opiskelijaprojektina toteutettavaan satelliitin stratosfäärin lentoon. Ja tätä Suomi-areenan suurta avaruuspäivää vietetään sitten Suomi-areena perjantaina 26. kesäkuuta.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
9: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
8: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
9: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
8: Siis tuu sääkin Veneporin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
9: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
8: Älä nyt!
10: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
11: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Baltasoi Super Trooper, eilen uutisoitiin siitä, että Porissa valtuustoryhmät on päässyt neuvottelutulokseen kaupungin keskeisistä tilahankkeista. Neuvottelutulos liittyy tähän valmistelutyöhön, jota tässä kevään mittaan on tehty, jossa arvioitiin vaihtoehtoja pääkirjastopalveluiden, nuorisotyön, sisäliikunnan, tapahtumatilojen ja kokoelmakeskuksen tilaratkaisulle, ja tästä kokonaisuudesta sitten päästy neuvottelutulokseen. Tästä neuvottelutuloksesta eilen on tiedotettu ja uutisoitu. Alessonin Nate Smithin jälkeen kuullaan Porin suurimpien valtuustoryhmien, sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen ryhmänjohtajien mietteitä tästä neuvottelutuloksesta. Tämä on I Like It.

0: Alessaltaen Smithiltä soi I Like It. Porissa valtuustoryhmät on päässyt neuvottelutulokseen kaupungin keskeisistä tilahankkeista. Tästä eilen uutisoitiin, millä mielillä Porin suurimpien ryhmien puheenjohtajat neuvottelutuloksesta on.
1: SDPn valtuustoryhmän puheenjohtaja, neuvottelutulos on saatu pöytään Porin tilaratkaisuihin liittyen. Ja teille SDPlle esimerkiksi kirjaston peruskorjaus oli hyvin tärkeä prioriteetti. Miksi?
2: No se saadaan nopeasti käyntiin siitä ja sitten saadaan terveelliset ja turvalliset tilat käyttäjille. Ja sitten myöskin sitä sen aikaista arkkitehtuuria säilytetty.
1: Tässä on ollut pitkät ja vaikeatkin neuvottelut taustalla. Erityisesti sisäliikunta ja tapahtumatila on jakanut puolueita ja linja-autoasemaan on päädytty. Mikä teille oli tässä päätöksessä tärkeää?
2: No meillä oli se tärkeää tietysti, että saadaan se päätös tehtyä, ettei sitä lykätä enää yhtään eteenpäin, koska joku ratkaisu täytyy tässä sitten saada. Meidän ensisijainen vaihtoehto oli tämä Isomäki, mutta myöskin sitten tämä linja-autoasema oli niinku neuvotteluvaihtoehtona. Meillä oli siihen niinku laaja ryhmän näkemys myöskin, että se linja-autoasema sopii ja se on erinomainen vaihtoehto meidän näkökulmasta.
1: Miten sä kuvailisit koko ryhmää, niin oliko teiltä kuinka haastava saada valtuutetut enemmistönä tämän neuvottelutuloksen puolelle?
2: Käytiin keskustelua.
1: Kokoelmakeskus näyttää jäävän jälleen tuuliajolle. Kommentit tästä.
2: No kokoelmakeskus on tärkeä asia, siinä ei ole mitään. Se varmasti niin kuin vaatisi oman tilansa ja sitä kautta sit oman budjettinsa, mutta tällä hetkellä siihen ei ole realistisia mahdollisuuksia. Mutta toteutetaan ne välittömät toimenpiteet nyt, eli se arvokas irtain sijoitetaan asianmukaisiin varastotiloihin.
1: Kaiken kaikkiaan, jos sinä kuvailisit neuvottelutulosta, niin minkälaisen paketin kanssa nyt eletään ja ollaan Porissa?
2: Erinomainen paketti.
1: Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Viliina Välimäki, tosiaan neuvottelutulos on tuotu pöytään, historiallinen sellainen, ja hyvin vakavat ja haastavatkin neuvottelut on takana. Ollaanko kokoomuksessa tyytyväisiä lopputulokseen?
3: No tämä on nyt vähän kinkkinen kysymys. Sanotaanko, että olo on niin kuin väsynyt, mutta onnellinen. Eli me ollaan tyytyväisiä, että saatiin päätös. Me ollaan tyytyväisiä, että saatiin päätös, jolla lisätään liikuntatilaa, otetaan tapahtumatilat huomioon ja että kirjastosta saadaan vihdoin terve ja turvallinen tila. Et siinä mielessä ollaan tyytyväiset, mutta ei se ole mikään salaisuus, että meidän ykkösvaihtoehto oli Konepajarannan kehittäminen. Et siinä koetaan kyllä, en tiedä onko epäonnistuminen oikea sana, mutta tavallaan ollaan hämillään siitä, että miten muut poliittiset ryhmät eivät huomanneet sen mahdollisuuksia. No siinä kaivelee se, että kun mietitään, että jos porilainen tai suomalainen lähtee maailmalle, niin minkälaisia kohteisia hän niin kuin menee katsomaan ja mitä hän menee ihmettelemään tai minkälaisia tapahtumatiloihin hän ehkä siellä päätyy, että meillä on ihan ainutlaatuinen paikka tuossa rannassa. Miettiin, että mitkä mahdollisuudet sillä olisi ollut. Tiedettiin varsin hyvin, että minkälaiset riskit sillä oli. Me tiedettiin, että se on ylivoimaisesti taloudellisesti järkevin ratkaisu. Niin se siinä niin kuin kaivelee, että ehkä haasteena oli se, että sama tieto ei ollut kaikilla päättäjillä käytössä riittävän aikaisessa vaiheessa, ennen kuin sitten lukittauduttiin julkisesti jonkun vaihtoehdon taakse. Että me pyrittiin kokoomuksessa välttelemään sitä ihan loppuun asti.
1: Tästä on jätetty tällainen ponsiesitys, niin toivotte, että jotenkin tulevaisuudessa tämä alue voisi kuitenkin tarjoilla palvelujaan tapahtuma-alaan liittyen.
3: Joo, me sovittiin eilen yhdessä ja kirjattiinkin ylös, että neuvottelutulokseen niin kuin sisältyy se, että kaikki ryhmät ovat tietoisia, että me tullaan valtuustossa tällainen ponsiesitys jättämään. Me sovittiin, että se ei sisällä investointeja, mutta me vähän muotoillaan sitä vielä, että miten se menee, mutta todennäköisesti niin, että kumppanuuden kautta lähdetään mahdollistamaan sen alueen ja niin kuin etenkin tapahtumatuotannon puolesta niin kuin sen kehittyminen. Että se on meidän ryhmälle todella tärkeä asia ja sitä me alleviivattiin tällä tahdolla saada se ponsi.
1: Kirjasto peruskorjataan ja tämä oli ilmeisesti sellainen, että olette ajatusta kannattaneet.
3: Olemme ajatusta kannattaneet. Tämä oli meidän ryhmälle vaikea kysymys. Meiltä löytyy alun perin niitä, jotka puolustaa peruskorjausta ja löytyy heitä, jotka kannattaa ehdottomasti uudisrakennusta. Eli meillä oli ristiriitaa ryhmän sisällä, mutta meitä kaikkia yhdisti se, että mitä tahansa tehdään, niin sen rakennuksen tulee olla terve ja turvallinen ja sen tulee kestää aikaa. Ja nyt hiottiin sanamuotoja siihen malliin, että mun neuvottelumandaatissa oli hyväksyä tämä kirjaston peruskorjaus tällaisena.
1: Ja kaiken kaikkiaan, jos kommentoisit neuvottelujen lopputulosta, niin minkälainen paketti tässä on pöydällä?
3: Tässä on varmasti kaikkien ryhmien osalta kompromissipaketti pöydällä. Että kaikki joutuvat tulemaan vastaan, kaikki saivat jotain. Eli siinä mielessä tämä onnistui tosi hyvin. Meillä oli todella hyvä henki neuvotteluissa ja meillä oli vaikeita asioita ja puhuttiin vakavasti ja suoraan ja avoimesti ja rehellisesti, mutta se niin kuin kantoi tähän pisteeseen, että kiitän kyllä kaikkia neuvottelijoita. Että kompromissiesitys varmasti ihan kaikilla.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: Seiniltä soi Die For Me. Periaatepäätös on Porissa saatu aikaiseksi pääkirjastopalveluiden, nuorisotyön, sisäliikunnan, tapahtumien ja kokoelmakeskuksen tilaratkaisuihin liittyen. Nykyinen pääkirjasto siis aiotaan peruskorjata siten, että lopputulos on terveysturvallinen ja hanke käynnistetään mahdollisimman nopeasti. Nuorisotalo peruskorjataan nuorten ja järjestöjen käyttöön myöhemmässä vaiheessa, kuitenkin viimeistään sitten nuorisotalon käyttöjen sallimissa rajoissa, eli maksimissaan 10 vuoden sisällä. Sisäliikunta- ja tapahtumatilat toteutetaan Porin entisen linja-autoaseman tonttikokonaisuuteen. Lisäksi tilojen yhteyteen toteutetaan sitten vaikutusten ennakkoarvioinnissa selvitetyt pysäköintimahdollisuudet ja vanha urheilutalo, se peruskorjataan ja hanke käynnistetään myöskin mahdollisimman nopeasti viimeistään sitten ensi vuoden alusta alkaen. Museoiden kokoelmakeskus, se toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Kriittisimpien toimintojen edellyttämät tilat toki sitten järjestetään välittömästi. Tällainen periaatepäätös on siis saatu aikaiseksi ja se tuodaan sitten vielä kaupunginvaltuuston lopulliseen käsittelyyn ylimääräiseen kokoukseen pari viikon päästä maanantaina 15. kesäkuuta.
1: Radio Pori.

0: myynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
5: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
6: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Imanilta soi tässä Don't Be So Shy, kello on 10 minuuttia vaille 9, kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla, Elinoralta ja Samuli Putrolta musiikissa osuma seuraavaksi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro, osuma. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa suomalaisten luottamuksesta omiin eläkkeisiin. U2:lta ensin Pride.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
5: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
6: En ole ollut karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu sääkin Veneporin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Huikoon! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaihuomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiaista suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Venäjä on jälleen tehnyt öisiä iskuja Ukrainaan tiistain vastaisena yönä, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Useita ihmisiä on kuollut ja kymmenet ovat haavoittuneet eri puolilla maata. Pääkaupunki Kiovassa on kuollut ainakin 3 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä iski kaupunkiin ohjuksin. Kiovassa kuultiin useita räjähdyksiä yön aikana. Kiovan pormestarin mukaan iskut aiheuttivat tulipaloja ja sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat viranomaisten mukaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10. Lisäksi 10 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Harkovassa.
0: Radio.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Valtatie 2:n parantamista Porin keskustan kohdalla koskeva tiesuunnitelma on päivitetty ja asetettu nähtäville tänään. Porin keskustan tuntumassa sijaitseva valtatieosuus on ruuhkainen, altis liikenneonnettomuuksille ja sen liittymät ovat herkkiä häiriöille. Lisäksi tiiviin asutuksen keskellä kulkevan valtatie 2:n liikenne aiheuttaa meluhaittoja. Uusitun tiesuunnitelman tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää haittoja Porin keskustan läheisyydessä. Tiesuunnitelma koskee valtatie 2:n parantamista Friitalan ja Korven eritasoliittymien välillä Porissa ja Ulvilassa. Suunnitelmassa valtatie muutetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Lisäksi nykyisiä eritasoliittymiä parannetaan ja Tikkulan liittymää kehitetään. Suunnitelmaan sisältyy myös siltojen, katujärjestelyjen ja muiden liikennejärjestelyjen uudistamista. Tiesuunnitelma on nähtävillä 2. heinäkuuta saakka valtion liikenneväylien suunnittelusivustolla kuulutuksen mukaisesti sekä hankealueen kuntien verkkosivuilla.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Tiistain sää on melko selkeä ja pääosin poutainen. Iltapäivällä voi tulla jotain vähäisiä sadekuuroja. Lämpötila 18-19 astetta ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista länsituulta.
11: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
14: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Tiffanyltä soi I Think We're Alone Now, kello on 8 minuuttia, eli 9. Mukavaa tiistaista huomenta. Kesäkuun toinen päivä on tänään. Nimppari onnittelut kaikki venlat. Ella Langley jatkaa tästä. Tää on Choosing Texas.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Johanna Kurkelalta soi, oothan tässä vielä huomenna. Huomenna selviää, mikä on porilainen bändin vuosimallia 2026, nimittäin porilainen bändikisan finaali. Se järjestetään tuossa Porin torilla huomenna keskiviikkona kello 18. Finalisteina lavalle nousevat Valve, The Reality Machine ja Vov. Eli kello 18 huomenna Porin torilla porilainen bändikisan finaali, ja voittajahan pääsee sitten Porispereen esiintymään.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ellen Foyer, The Ballet Girl, huomenna keskiviikkona illasta tiedetään, mikä yhtye on porilainen bändi vuosimallia 2026, nimittäin huomenna Porin torilla kello 18 finaali järjestetään finalisteina Valve, The Reality Machine ja Vov, ja jännittämään tätä finaalia pääsee siis Porin torille huomenna, ja Poris Pereenhän sitten keikka tälle voittajabändille on luvattu.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
4: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
5: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
6: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Mitäs hyvää tänään lisätään?
10: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
9: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
11: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Meillä on 9:30 studiossa myös Kallio Julia.
1: Nulla moro nyt. Moro nyt. Mitä, emäntä, hä? Mitä, hä? Muija. Hirveetä. Tälleen porilaisittain. Hä? Mitä kuuluu, hä?
0: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä tossa pohdin aamulla uutisia lukiessani, että tietenkin kun vuosia kuluu ja muistikuvat hämärtyy liittyen siis tähän maailmanmestaruuteen sunnuntaiseen, totta kai eilen torijuhlat tuolla Olympiastadionilla joku 70 000 ihmistä ja lava pirun kaukana, se näytti ihan postimerkintä siellä, mutta siis sitten mä mietin, että kuinka on tämmöinen huuma siis kestää. Kun 2-2 tuli mestaruus silloin niissä kotikisoissa, että kuinka pitkään siinä meni siinä, niin kuin siinä huumassa, että kuinka pitkään kirjoiteltiin ja someteltiin ja ihanaa leijonat.
0: Toi on hyvä kysymys. Mä en oikein muista, siis jostain syystä se koko 22 mestaruus on jotenkin pyyhkiytynyt mun mielestäni pois. Mä en niin kuin muista siitä siis sillä tavalla. Mitä mä muistan, se olympiakullan kyllä siltä samalta keväältä, mutta se, ehkä se sitten sen takia niin kuin jotenkin meni ihan ohi. Koska 2011-2019 mestaruudet muistan niin kuin oikeinkin hyvin, ja silloin kyllä viikkotolkulla on se
1: huuma kestänyt. 95:stä, mutta
0: niin,
1: siis
0: toki sitä mä en muista.
1: Mutta varmaan se menee ehkä viikkoon hiukan enemmän sitä, tai nyt niin kuin tämä viikko on tämmöinen M-viikko, että kirjoitetaan ja on sitä pöhinää.
0: Joo, kyllä se varmaan tänne niin kuin loppuviikkoon saakka kohta, kuitenkin sitten torstaina tulee 7, niin eiköhän siellä sitten katso, kyllä. Sieltä tulee vielä uusi tällainen juoronousu, että jos on jotain törtöilty sitten Helsingin yössä, niin sehän nostaa sen sitten vielä uudelleen. Mutta miten nämä kaikki ilmiöt on nykyisin niin supertiiviitä.
1: Niin tulee.
0: Et kyllähän se Euroviisukeskustelukin päättyi niinku tiistaina, kun viisut oli lauantaina.
1: Niin se oli sitten siinä.
0: kauhean lyhyitä nämä ketjut nykyisin.
1: Joo, mutta tuossa oli kymppiuutisissa ja tänäänkin asiantuntijalausuntoja siitä, että onko tässä nyt talouskasvua ja ei nyt siihen, että sekin oli vähän tuommoinen keksitty juttu 95, että Suomi nousi lamasta sen mestaruuden puitteissa, mutta oli ihan mielenkiintoinen artikkeli Iltalehden siitä, että tämä kuitenkin sitä maakuvaa nostaa ja oli kaivittu sitä faktaa dataa siitä, että esimerkiksi 2019-2022 mestaruuksien jälkeen niin Suomesta kirjoitettiin paljon enemmän myös muista aiheista kuin siis jääkiekosta, että tämmöistä positiivista maakuvaa se nosti myös maailmalla, että Suomi näkyi enemmän sitten maailmanlaajuisessa mediassa ja lehdistössä ja saattaa vaikuttaa myös turismiin, koska Suomi nyt tiedetään tämmöisestä, että me olemme kokonaisturvallisesti hyvä vaan, mutta ehkä semmoinen hauskanpito Suomessa, ja sellaiset kuvat ovat jääneet vähemmällä, mutta nyt niitä kuvia on sitten saatu torjuhlista. Ja
0: juhlia, ilman paitaa.
1: Ilman paitaa, suihku lähtee sinne, kiivetään korkealle.
0: se on suomalaisen
1: juhlinnan tunnusmerkki. Se on se. Ihan ahat, paita pois, ja suihku lähtee se.
0: Yes. Jotain erikoista ölinää.
1: Niin, tervetuloa meille.
2: Radio Pori.

0: jako já.
1: Radio Pory.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
4: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
5: Miten kävi?
4: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Disaile sieltä soi tässä Voyage Voyage, kun kello on 14 minuuttia vaille 10. Oikein hyvää tiistaista lähestyvää aamupäivää. Tuossa aiemmin tänä aamuna juteltiin Suomi-Areenasta. Suomi-Areenan ohjelmahan on nyt kokonaisuudessaan julkaistu. Suomiareena.fi-sivu on tietysti se, mistä pääsee sitten kaikkien keskustelujen yksityiskohdat ja aikataulut ja aiheet tsekkaamaan. Ja Suomi-Areenan jälkeen, kun hetki toivutaan, niin sitten sieltähän tulee Pori Jatsit luonnollisesti. Heti seuraavana ja kiinnostava artistikattaus todellakin tänäkin kesänä Pori Jatsissa on yksi palkituimmista musiikin supertähdistä ihan kansainvälisestikin saapuu Pori Jatsin lavalle, nimittäin artisti, joka kuuluu harvinaiseen joukkoon, joka on saanut Yhdysvaltojen 4 kaikkein arvostetuinta viihdealan palkintoa, musiikkialan Grammyn, elokuva-alan Oscarin, televisioalan Emmyn ja vielä sitten teatterialan Tonyn. Koko maailmassa on vain 15 taiteilijaa, jotka ovat kaikki nämä 4 arvostetuinta palkintoa saaneet. Muun muassa sellaiset nimet kuin Andrew Lloyd Webber ja Elton John ovat tähän saavutukseen päässeet. Ja yksi näistä 15 artistista on John Legend, joka esiintyy Pori Jatsissa siis Pori Jats lauantaina 18. päivä heinäkuuta. Ja varmasti tämäkin kappale sitten Kirjurin luodossa kuullaan.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Pori Jats.

0: Asiat-artisti.
1: Siinä John Legend ja All of Me, ja John Legend hän nähdään sitten Porjatsaan lauantaina Kirurin luodossa 18. päivä heinäkuuta, ja melkoinen on artistikattaus areenalla tuolloin lauantaina. Suomalaista musiikkia edustaa Good Boys tuolloin lauantaina. Sen lisäksi lavalle nousee myös muun muassa Huones sekä Sister Sisters, eli todella artistikattaus on kyllä jälleen sitten kohdillaan. Kello on 8 minuuttia vajaan 10, ja sehän tarkoittaa sitä, että uutisia on aivan hetkisen kuluttua sitten Radioporin aamussa luvassa. Ennen niitä Eppu Normaalilta laitetaan soimaan Vihreänjoen rannalla. Radio.

0: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
1: Punaisen Ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Liikennekaupunki Härkä, Rodeo, Pomppulinna, Sumopuvut, Disko, Onnenpyörä, Letitystä, Apsi, Apina, Onni, Orava, Aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, Hattaras, Lassia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. Kaksi ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. Kaksipäiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Valtatie 2:n parantamista Porin keskustan kohdalla koskeva tiesuunnitelma on päivitetty ja asetettu nähtäville tänään. Keskustan tuntumassa sijaitseva valtatieosuus on ruuhkainen, altis liikenneonnettomuuksille ja sen liittymät ovat herkkiä häiriöille. Tiesuunnitelman tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää liikenteen haittoja keskustan läheisyydessä. Tiesuunnitelma koskee valtatie 2:n parantamista Friitalan ja Korven eritasoliittymien välillä Porissa ja Ulvilassa. Suunnitelmassa valtatie muutetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Lisäksi nykyisiä eritasoliittymiä parannetaan ja Tikkulan liittymää kehitetään. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy siltojen, katujärjestelyjen ja muiden liikennejärjestelyjen uudistamista. Tiesuunnitelma on nähtävillä 2. heinäkuuta saakka valtion liikenneväylien suunnittelusivustolla kuulutuksen mukaisesti sekä hankealueen kuntien verkkosivuilla.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila 18 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
14: Värisilmä.
2: Rakastamme Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Kyllä vain Cyndi Lauperilta soi siinä Girls Just Wanna Have Fun, kun kello on 7 minuuttia yli 10. Mukavaa tiistaista aamupäivää, vielä vajaa tunti yhdessä tätä päivää. Käynnistellään tuttuun tapaan tuonne 11 uutisiin saakka. Alex Roynilta seuraavaksi Fever Dream.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan, Porin kaupunki kertoo siitä, että kesäliikuttajat kannustaa tänäkin kesänä kaikenikäisiä porilaisia liikkumaan. Erilaisia liikunta-aktiviteetteja on tarjolla ympäri Poria osana kaupunkilaisten arkea ja tosiaan ihan kaikenikäisille liikkujille. Kaupunki haluaa edistää asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla tätä maksutonta kesäliikuntatoimintaa eri puolilla kaupunkia. Erilaiset liikuntatunnit, ne on itse asiassa alkanut jo eilen ensimmäinen päivä kesäkuuta ja jatkuu sitten tuonne heinäkuun loppupuolelle saakka. Porin kaupunki on julkaissut tällaisen kesäliikuttajien lukujärjestyksen. Se löytyy tuolta, kun meet Porin kaupungin nettisivuille tuolta vapaa-aikaosiosta sieltä liikunta, ohjattu liikunta, kesäliikunta, niin pääset tähän kesäliikuttajien lukujärjestykseen ja paljon täällä kyllä on tarjolla. Esimerkiksi tänään tiistaina aamulla on ollut jo Maikkalassa kahvakuulaa, Liisantorilla kuntojumppa on just 10:00 päättynyt. Sitten tuossa iltapäivällä on luvassa Pohjois-Porin monitoimitalon Tekonurmella liikettä aikuisille ja leikkiä lapsille, eli sinne voi sitten pienempien kanssa mennä tekemään treeniä. Ahlaisten koulun pihalla on kesäjumppaa tarjolla. Kirurin luodossa sitten vielä illalla 5:00 kevyt kesäjumppa ja kello 18:00 vielä liikkuvuutta keholla. Eli varsin monipuolista liikuntaa on tarjolla ihan kuin tätä pelkästään tämän päivän ohjelmaa katsoo. Huomenna keskiviikkona on sitten luvassa porrastreenejä, kahvakuulaa, vesijumppaa, kaikenlaista. Eli tuolta kaupungin nettisivuilta pääset katsomaan nämä ihan maksuttomat kesäliikuttajien ryhmät.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Porin kaupungin kesäliikuttajat liikuttaa porilaisia ympäri kaupunkia. Monenlaista ohjelmaa on tarjolla ihan tuolla viikon lukujärjestyksessä. Maikkalassa alkaa sitten ensi viikolla ohjatut liikuntatunnit, eli siellä sitten on vesitreenejä, vesijumppaa, kahvakuulatunteja ja lihaskuntoa kehittävää sekä myöskin palauttavaa liikkumista tarjolla. Viime kesänä uutuutena tullut aikuisten uintikerho jatkuu myöskin tänä kesänä siellä sitten luvassa monipuolisia harjoitteita, jotka kehittää uintikuntoa ja erilaisia uintitekniikoita. Eli monipuolisesti Porin kaupunki liikuttaa meitä porilaisia. Radio
1: Pori. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat.

0: grillaus.
1: Tornille! Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille! Mylly! Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

George Michaelilta soi Careless Whisper, kello on 25 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa tiistaista aamupäivää, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Pilvi Hämäläiseltä kuullaan seuraavaksi Mon Cherie ja sen jälkeen jatketaan vielä neuvottelutuloksesta, joka Porin valtuustoryhmät saavutti noista suurista tilainvestoinneista liittyen esimerkiksi pääkirjastoon.

0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Mikael Ropo. Valtuustoryhmien johdolla on saatu neuvottelutulos meidän tilaratkaisuihin liittyen. Neuvottelut ovat olleet erittäin pitkät ja kompromisseja on tehty paljon. Miten kuvailisit neuvotteluja?
2: No oikeastaan itse sen sanoit, eli ovat olleet vaikeat ja pitkät. Pitkät se varmaan tiivistää aika hyvin, mutta lopputulos on se, mikä näkyy ja paketti on saatu kasaan. Ja oikeastaan sitä pakettia ennen on totta kai ollut todella pitkä prosessi. Ihan siihen, että valtuusto ensimmäisistä linjauksista asti ohjausryhmän työskentely, ennakkovaikutusten arviointi, kuntalaisten kuulemiseen, lautakuntakäsittelyyn ja muuta. Ja nyt tämä on niin kuin se päätepiste, että poliittiset ryhmät on päässyt sitten yhteisymmärrykseen tästä. Ehkä se niin kuin vaikein kysymys varmasti neuvotteluissa oli se, että eri ryhmillä oli todella isot eri kannat niin kuin suosikkivaihtoehtojen osalta, inhokkivaihtoehtojen osalta ja joltain siitä väliltä. Ja kun on paljon ryhmiä ja paljon mielipiteitä, niin miten ne saatiin sitten yhteensovitettua niin, että ne kelpaa kaikille. Ja kuten tuossa aikaisemmin tuli jo ilmi, niin kukaan ei saanut kaikkea. Kaikki joutui luopumaan jostain keskeisestä tavoitteestaan saadekseen jotain. Ja tämä oli kompromissiratkaisu ennen kaikkea.
1: Niin, ilmeisesti kirjaston peruskorjaus, johon päädytään, niin siitä oltiin suht yksimielisiä.
2: No sillä varmasti löytyi, eli tietyille vaihtoehdoille löytyi selkeästi enemmän poliittista kantaa. Eli puhutaan meidän kielellä enemmän jakkaroita niin sanotusti salissa ja tietyille vaihtoehdoille vähemmän. Ja toki se sitten muokkaa sitä neuvotteluiden kulkua ja kulmaa myöskin osalta.
1: Eniten vääntöä on kaiketi aiheuttanut sisäliikunta- ja tapahtumatilat, ja tosiaan on päätetty, että Porin linja-autoaseman tonttikokonaisuus on se, mihin päädytään. Miten kuvailet?
2: No joo, se oli varmasti vaikea yksittäinen päätös, koska siinä oli tietysti paljon hyviä vaihtoehtoja pöydälle ja on korostanut koko ajan, että ihan sama mikä näistä vaihtoehdoista valitaan, niin kaikki on perushyviä, mutta mikä tuo sen suurimman hyödyn ja kompromissiratkaisuna tietysti päädyttiin sitten linja-autoasemaan, ja siinä on erinomaisena puolena se, että se luo elinvoimaa, kävelyetäisyys keskustaa ja sitä kautta pystytään tukemaan myöskin yrittäjyyttä ja sitä kautta elinvoimaa.
1: Kun kyseessä on monille tällainen toiseksi paras vaihtoehto, niin millä tavalla tätä pitäisi kuntalaisten lähestyä?
2: No sitä kautta, että ehkä aika pragmaattisesti niin kuin ajatellaan, että politiikka on sellaista, että harvemmin kaikkea voi saada ja jostain joutuu niin kuin joustamaan ja voi olla neutraalin tyytyväinen mun mielestä tähän ratkaisuun. Että tämä kyllä palvelee hyvin ja tiettyjä tavoitteita edesauttaa, mutta ennen kaikkea Pori kehittyy. Ja mun mielestä se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että meillä on nyt päätökset, meillä on suunta, mihin suuntaan tämä kaupunki elää.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: JVG ja Jääpähän, kello on 24 vaille 11. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura, sun seurana vielä tonne kello 11 saakka. Dire Straitsilta musiikissa Romeo and Juliet seuraavaksi.
1: Radiopori. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
1: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
12: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
13: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
14: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Dashstreet, sieltä soi Romeo and Juliet tänä aamuna. Forsit tiedotti avanneensa 5 työpaikkaa haettavaksi tonne Porin TNT-tuotantolaitokseen. Forsithan on räjähdealan yritys, suomalainen sellainen, jolla on yli 130 vuoden kokemus alasta. Tällä hetkellä työllistää 800 ammattilaista, ja nyt kun tonne Normarkkuun uusi tuotantolaitos rakennetaan, niin se työllistää arviolta 70 henkeä, ja nyt siis 5 työpaikkaa on auki. Siellä on esimerkiksi tuotantopäällikköä, HR-päällikköä, tällaisia toimintojen kannalta keskeisiä työpaikkoja avattuna. Forsitilta kommentoidaan, että roolit on erilaisia, mutta kaikilta ehdokkailta odotetaan vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Tässä kerrotaan, että nyt palkattavat henkilöt on keskeisessä osassa, kun tuotantolaitokselle rakennetaan sujuvaa arkea ja toimivaa työyhteisöä. Monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä luonnollisestikin kaikki palkattavat perehdytetään kattavasti. Tosiaan noin 70 ammattilaista on tarkoitus tuonne Normarkun tuotantolaitokselle sitten palkata, ja näistä suurimmat, henkilömääräisesti suurimmat rekrytoinnit toteutuu sitten ensi vuoden aikana, jolloin sitten palkataan esimerkiksi perinteisiä prosessi- ja kemianteollisuuden ammattilaisia, prosessi-insinöörejä, prosessinhoitajia, kunnossapidon osaajia ja sen sellaisia. Mutta nyt siis ensimmäiset 5 rekryä on tuonne TNT-tuotantolaitokseen auki, ja ensi vuoden aikana sitten runsaasti enemmän.
1: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödi Eikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Sarah Connor from Sarah with Love hitti 25 vuoden takaa vuonna 2001 tuo kyseinen kappale julkaistu ja oli kyllä megahitti tuolloin kun se julkaistiin. 11:07 on kello ja Radioporin aamu alkaa tiistain osalta olla tässä. Julle sitten iltapäivän ajan sun seurana yhdestä eteenpäin ja mä tuun sitten huomisaamuna heti 7:00 sut herättämään keskiviikkopäivään. Eli siihen saakka mukavat tiistait ja jatketaan sitten huomenna. Moi!
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
3: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
10: STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiaista suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Venäjä lähetti viime yönä yli 650 droonia ja ampui yli 70 ohjusta Ukrainaan, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Venäjä käytti myös ballistisia ohjuksia, joiden torjuminen on vaikeaa. Ilmavoimat kertoi pudottaneensa runsaat puolet ohjuksista ja yli 600 droonia. Ukrainan viranomaisten mukaan ilmahyökkäyksessä kuoli ainakin 9 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Venäjän puolustusministeriö vahvistaa tehneensä ilmahyökkäyksen, jossa käytettiin täsmäaseita. Iskut suunnattiin puolustusministeriön mukaan kohteisiin Zaporizhiassa, Harkovassa, Kiovassa ja Dnipropetrovskissa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila 19 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
14: Värisilmä. Radio Pori.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
5: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja

0: maakunnan osuuskauppa.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Uiko! Lähde messiin Uiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
1: Punaisen Ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
8: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
9: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
7: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
8: Joo, Saksa on nastamaa.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
10: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta, kertovat Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV:n uutiset. Medioiden mukaan Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Ilta-Sanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Eurooppa tarvitsee oman ballististen aseiden torjuntajärjestelmänsä, jotta Venäjän hyökkäyssota saadaan päätökseensä, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa myös, että Yhdysvaltojen tukiohjusten toimittamisessa on välttämätöntä. Zelenskin mukaan yli 500 pelastustoimen työntekijää on ollut mukana Venäjän viime yön iskujen pelastustöissä. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybihan mukaan Venäjän tekemät iskut osoittavat, ettei maan presidentti Vladimir Putinilla ole terrorin lisäksi muita keinoja käytettävissään.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla.
15: Tiistain sää on pääsääntöisesti melko selkeä ja poutainen. Itse asiassa ilta on sitten ihan jo aurinkoinen ja selkeä. Iltapäivästä voi tulla vähäisiä sadekuuroja, lämpötila 18-19 astetta ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää

0: Verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi. Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
2: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
4: ei kun tunturirata aukeaa.
3: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
4: Ruka.fi kautta kesä.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kuuntelet Radio Poria.
1: I know that this could hurt me bad.

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi vi***! Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai! Vois käyr huonomminkin!
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
4: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
3: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
4: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
3: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: tiistaista iltapäivää, sitä mennään osin aurinkoisessa, osin tällaisessa joku puolipilvisessä kelissä. 18-19 astetta on päivän lämpötila, tuulee 4-5 metriä sekunnissa, puuskissa ehkä 8-9. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa, huomenna keskiviikkona sitten aamulla aamupäivällä aurinkoisempaa, iltapäivällä puolipilvistä ja huomenen päivän lämpötila ylimmillään noin 20 asteessa.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää Rick Jamesin Super Freakin kanssa laitettiin liikkeelle tämmöistä ainakin jokseenkin aurinkoista kesäkuista tiistaista iltapäivää, toinen päivä tänään tästä kuluvasta kesäkuusta kaikkien vellanimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon. Tuossa itse asiassa eilen maanantainakin oli juttua siitä, että aika vilkas tapahtumaviikko tämä kesäkuun ensimmäinen viikko on viikonloppuna, on rosterirokkia ja tuolla Kuukkarissa Inkkariklubin Inkkaripihassa sitten starttaavat kesätorstain keikat, puhutaan tuosta joka myöhemmin tänne iltapäivälähetyksen aikana. Porilaista bändikin saa sitten huomenna keskiviikkona, että jos mahdollisesti meno alkaa vipattaa, niin tarjontaa löytyy. Nyt kuitenkin Damien David Chaila, Talk to Me, Jamelialta kuullaan Superstar. Hyvää tiistaa.

0: Jamelia, Superstar noista tapahtumista, kun tuli juttua, niin tuolla meidän Radio Porin Facebookissa, niin siellä olisi kisa käynnissä liittyen tulevan viikonlopun rosterirokkiin perjantai-lauantai-sunnuntai. Perjantaina sitten jännitetulppa Serbiko Beer Kynt, lauantaina Jonna Tervomaata, Neljä Ruosua ja muun muassa Remixiä, ja sunnuntaina sitten Rosteri Kids, jossa muun muassa Hevisaurus, mutta meillä olisi parit lippupaketit lauantaille, 2 hengen lippupakettia, siellä tosiaan Jonna Tervomaa, Neljä Ruosua, Kehä ja muun muassa Remix lauteilla Porin raviradalle ensimmäistä kertaa rakennettavassa festivaalissa, ja käy meidän Facebookissa kommentoimassa, että hep, oot kisassa mukana, ja arvotaan sitten ne torstaina iltapäivällä nuo parit paketit. Nyt Arttu Viskaria.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
1: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
1: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
1: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
1: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Tai esimerkiksi S-siin osalta, kuka vastassa, niin tsekataan tuon Bostonin jälkeen.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
8: Radio Pori.
9: Liikennekaupunki Härkä, Rodeo, Pomppulinna, Sumopuvut, Disko, Onnenpyörä, Letitystä, Apsi, Apina, Onni, Orava, Aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, Hattaras, Lassia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
15: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
16: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Moro Matti. Mitä äijä?
19: Rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonu.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Boston ja se ja Amanda. Tuossa suurin piirtein parisen viikkoa sitten hiukan reilu liigakausi 25-26 päättyi Tapparan mestaruusjuhliin. Ja tänään on nyt sitten julkaistu pelimerkit tuolle tulevalle kaudelle, mistä jo paljon tämänkin kauden aikana puhuttiin. Eli superkausi 26-27, 17 joukkuetta mukana, eli jokerit mukana tällä kaudella näiden sitten jo aiemman 16 liigajoukkuetta. Joukkueen lisäksi ja 64 ottelua jokainen joukkue sitten runkosarjassa pelaa, eli mitä siitä yhteisestä tulee joku 5,5 matsia suurin piirtein. Ja runkosarjan 12 parasta joukkuetta pääsee pudotuspeleihin, eli sama homma, mitä oli nyt tälläkin kaudella ja edelliselläkin kaudella, että 12 parasta pudotuspeleihin, ja ensi kauden päätteeksi 3 joukkuetta putoaa sitten tuohon uuteen B-sarjaan, ja 14 jatkaa sitten A-sarjassa, kun SM-liigan sarjajärjestelmä tässä uudistuu, eli sitten tämä 14 joukkojen A-sarja luvassa kaudella 27-28. Ja toki kun joukkueen määrä on lisääntynyt, pelimäärä on lisääntynyt ja samalla sitten kausi pitenee ja ensimmäiset pelit pelataan sitten jo syyskuun ensimmäinen päivä, se on tiistai. Ja myös Ässät silloin sitten heti on kehissä mukana ja Ässien kausi 26-27 se starttaa vierasottelulla Oulun Kärppiä vastaan ja samaisen viikon perjantaina 4. päivä syyskuuta on sitten ensimmäinen kotiottelu täällä Porissa isossa mäessä. Silloin vastassa on Ilves ja semmoinen aika tuhti kotiottelu nyppu heti tuohon syyskuun kärkeen tuo perjantai 4.9. Se on kotiottelu, silloin Ilves vastassa ja seuraavan viikon keskiviikkona niin ikään kotiottelu ja silloin Jokerit liiga jäällä pitkästä aikaa myös täällä Porissa ja siinä on tosiaan 4 ottelun kotiottelu putki sit myös Sport ja Kiekko Espoo täällä Porissa vierailevat ennen kuin sitten Ässät lähtee Lappeenrantaan Saipaa morjestamaan, mutta esimerkiksi syyskuussa, mitäs tuossa nyt pelejä sitten on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matsia syyskuussa, ja tosiaan syyskuun ensimmäinen päivä starttaa, ja runkosarjan viimeinen kierros, se pelataan sitten maaliskuussa tiistaina 23. päivä maaliskuuta, eli tämä on se runkosarja 12 parasta pudotuspeleihin, ja 14 jatkaa sitten tuon tulevan kauden 26-27 jälkeen siihen A-sarjaan kaudelle 27-28. Mutta joo, tosiaan liiga julkaissut koko ohjelmistonsa tänään ja löytyy tuolta osoitteesta liiga.fi. Nyt Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Viekin Heitin.

0: Liekinheitin Lampenius Parkkonen ja tämäkin biisi eilen tuolla Leijonien mestaruusuudessa Olympiastadionilla ja porukkaa oli se suurin piirtein 80 000 oli ilmoitettu, niin kävi sitten faneja Leijonia kannustamassa ja totta kai tapahtumaan osallistumassa ja hyviä biisejä kuuntelemassa. Tuli tuosta vielä liigasta mieleen, että totta kai myös sitten tällä taidolla syyskuun alusta saakka aina sitten liigakauden loppuun saakka kaikki ottelut Jussi Ahon silostamani, niin tervetuloa taajuuksille, totta kai lätkän parissa. Backstreet Boys, As Long As You Love Me, Olli Haloselta me kuullaan Pohjolaan.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola, kello parisenkymmentä minuuttia vaille 14. Phil Collins jatkaa In the End Tonight, myös Miley Cyrusta ja kolmatta naistalaisessa.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
3: Radio Pori. Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Huikoon! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
10: En ole ollut karjarannassa suotta.
11: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
10: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
11: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
10: Siis tuu sääkin Veneporin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
11: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
10: Älä nyt!
12: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Phil Collins ja In the Air Tonight. Itse asiassa tänään tuli Phil Collinsista, tai tuli tuosta mieleen, en muista nyt minä päivän, mutta Soundi. Lehti kirjoitti siitä, että mahdollisesti rockmaailma olisi voinut olla hyvinkin erilainen, jos Phil Collinsin ehdotus The Who'lle olisi mahdollisesti ottanut tulta alle. Nimittäin silloin, kun The Who-yhtyeen Keith Moon menehtyi, niin Phil Collins oli sitten Pete Townsendille ehdottanut, että hei, että mitä, että olisikohan mahdollista, jos meikäläinen sitten tulisi siihen rumpuihin, että voin vallan hyvin Genesiksen jättää, mutta näin ei kuitenkaan sitten tapahtunut. Mutta Soundi siinä artikkelissaan pohti, että mitä jos näin olisi käynyt. Toki oli myös mielenkiintoinen artikkeli siinä mielessä, että pohdittiin sitä, että mitä jos nuori Tony Iommi, siis Black Sabbath-kaveri, ei olisi joutunut onnettomuuteen, joka rikkoi hänen sormensa ja pakotti miehen opettelemaan aivan uuden tavan soittaa kitaraa, tai mitä jos Kurt Cobain olisi maattanut mielensä ja päättänyt jatkaa elämistä sitten lopullisen ratkaisun siinä. Mutta joo, tosiaan Classic Rock nosti alun perin esille, mitä Soundi lainaa Phil Collinsin haastattelun vuotta 2016, missä nousee just tämä asia, että Phil Collins tarjosi tosissaan palveluksia The Who'n käyttöön, kun Keith Moon menehtyi. Ja oli sitten ollut bändiin Pete Townsendin yhteydessä, että mitäs jos mahdollisesti lähtisin Genesiksestä ja tulisin teille, ja Pete Townsend oli sanonut, että voi helvata, että kysymme juuri siihen Kenny Jonesia. Kenny Jones tuurasi itse asiassa Keith Moonia silloin, kun tämä oli liian pihalla soittaakseen, mutta tämä siis Phil Collinsin ja The Who-yhtyeen yhteistyö ei koskaan toteutunut, ja Phil Collins totta kai nyt Genesiksestä tunnetaan, ja varsinkin sitten noista 80-luvun alun soolobiiseistä, mitä äskenkin kuultiin. Miley Cyrus, Flowers, kolmas nainen, hyvää ja kaunista.
1: Paikallinen Radio Pori.

Hyvää kaunista kolmasnainen asialla. Kolmasnainen yksi myös noista tulevan kesän Kirvatsin Jytän esiintyistä ja kolmasnainen yhtyeen lisäksi myös muun muassa Kake Randeliin sitten tuolla Kirvatsin lokkilavalla heinäkuun viimeisenä keskiviikkona. Kello 14 uutiset luvassa. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 3% vuoden takaisesta ja uusi selvitys kertoo karuja lukuja ammattioppilaitoksista. Minkälaisia? Niin tästä uutisissa lisää ja myös siitä, että Yhdysvallat voisi sijoittaa ydinaseita laajemmin Eurooppaan. Näin ainakin tietää kertoa sanomalehti Financial Times. Näistä ja muista lisää Laura Brenniganin jälkeen. Self Control.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori. Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
11: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin yrittäjät.fi/liity.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Iranissa korkea-arvoinen asevoimien edustaja uskoo vihollisuuksien jatkumisen Yhdysvaltojen kanssa olevan väistämätöntä. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Maan sotilasjohtoon kuuluvan Mohammad Jafar Asadin mukaan Yhdysvaltojen vaatimukset edellyttäisivät Iranin täydellistä antautumista. Tähän Iran ei tule Asadin mukaan koskaan suostumaan, joten sodan jatkuminen on väistämätöntä. Iran ilmoitti eilen keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Semmoista 18-19 astetta tiistaisessa iltapäivässä ja osin on tällaista ihan aurinkoista iltapäivällä, joka myöhemmin sitten puolipilvistä ja koillinen kaakkolounas luoteen puoleista tuulta 4-5 metriä sekunnissa, toki nyt sitten puuskissa 8-9 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa, huomenna keskiviikkona sitten aamulla aurinkoista iltapäivällä vähän pilvisempää ja osin puolipilvistä. Ei pitäisi sataa heikko etelän puolesta tuulta ja huominen päivälämpötila noin 20 asteessa.
2: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tiistaista iltapäivään siitä tässä mennään. Yön likaiset legendat, hieno biisi. Kello 14 uutisten jälkeen 14 päivää kesäkuusta talustellaan eteenpäin. Ja kaikkien meillä on ihmisten nimpparipäivä tänään. Niin kuin tuossa nyt on juttu ollut, että tämmöinen suht tuhti on tämä tapahtumaviikko, kun on rosterirokke, mistä on tosiaan kisa meidän Facebookissa käynnissä. On porilaista bändikisaa ja tuolla Kuukkarin inkkaripihalla siellä starttaavat kesätorstaiset keikat, niin myös sitten sarjakuviin ja populaarikulttuuriin keskittyvä Porikoni, tämä järjestetään niin ikään lauantaina siellä myös kunniavierasta paikalle, niin tsekataan tosta pari tipsit Taylor Swiftin ja Eirinin jälkeen.

0: Se oli Eerinen se, ja on Elämänlaina tosiaan tulevana lauantaina järjestetään sarjakuviin ja populaarikulttuuriin keskittyvä Porikoni. Tapahtumapaikkana on Kulttuuritalo Annakatu 6, eli Annis, ja arvovaltaisia vieraita tapahtuman kunniavieraana Finlandia palkittu kirjailija Johanna Sinisalo, ja myös yksi lempisarjakuvan luojistani uppoaa meikäläiseen Fingerporin huumori, kun veitsi voihin Pertti Jarola myös lauantaina tuossa Porikonin vieraan, sitten Ankkalinnan tietokirjan kirjoittanut Katja Kontturi ja seikkailusarjakuvista tunnetut Petri Hiltunen, Tuoni Myllylä ja Jussi Piiroinen. Tämä on siis ikärajaton tämä tapahtuma, ihan on siis vapaa pääsy, ei maksa mitään, koko perheelle on suunnattu ja on paneelikeskusteluja ja näyttelyitä ja totta kai myös sitten mahdollisuus tehdä ostoksia, jos ala ja aihe kiinnostaa. 4. kertaa järjestetään tosiaan tulevana lauantaina 6. päivä kesäkuuta Anniksella tämä Porikoni luvassa. Michael Schulte, Rehab, Waterfall, myös Bonnie Tyleria ja Westeristä yhtyeineen.
1: Radio Pori.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Michael Schultein, Rehab ja Waterfall, Bonnie Tyler jatkaa Total Eclipse of the Heart ja Westeriseltä yhteinen kuullaan pölyillä kyytiin.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
4: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu säkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
1: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
9: Älä puolustella.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
15: Huikoon! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
16: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
17: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
18: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
17: Inkaar.fi.
1: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Monitailer ja Total Eclipse of the Heart, eilen Lionien kultajuhlat tuolla Helsingissä Olympiastadionilla sunnuntaisen voiton jälkeen, ja sekä silloin sunnuntaina jo matsin jälkeen ihmeteltiin, että miksei se yksi äijä niin juhlinut lainkaan. Tästä itse asiassa puhuttiin eilenkin, ja Konsta Hilenius totta kai iski ton MF-finaalin voittomaalin Sveitsin verkkoon sitten jatkoajalla. Lionien vaihtopenkki räjähti valtavaan riemuun, pelaajat, valmentajat, taustahenkilöt alkavat juhlia, kaikki paitsi yksi mies, Lionien huoltopäällikkö Riku Koivunen, kaikki muut ihan ylimmillään, come on, yeah! Koivunen kävelee tyynesti poispäin, hanskat sitten kainalossa, ja itse asiassa Ilta-Sanomat on sitten huoltopäällikkö Koivusen tavoittanut, että mikäs homma. Ja Koivunen kommentoi Ilta-Sanomille, että tein siinä normaalisti huoltohommia ja oli hanskanvaihtokuvio kesken. Huomasin sivusilmällä, että jätkät nousevat penkistä ylös ja aavistin kokemuksesta, että siellä on varmasti maalipaikka tulossa. Ja niihin siinä sitten kävi, ja sylissä Koivusella oli sylissä Olli Määtän, Vili Saarijärven ja Mikko Lehto tosen hanskat, ja kertoi, että astui siitä vähän syrjempään, sain laskettua hanskat penkille, mutta taustahenkilöt alkoivat siinä riemuita niin kuin pitääkin, että oli vähän siinä sivussa ja sitten rauhallisen tyyliin juhlittiin, ja kyllä kuulemma Koivunenkin juhli, vaikka videon kivikasvoinen mies vaikuttaa puhelimessakin varsin rauhalliselta, kirjoittaa Ilta-Sanomat, mutta jo, se oli hauska, että kaikki muut ihan ylimmillään, Koivusella ei ilme värähdäkään mihinkään, hän hoitaa hommansa, laittaa hanskat nätisti penkille, ja sitten ehkä mahdollisesti joku hymyn tapainen on tullut. Joo, mutta tuosta kyllä monet somepostaukset, että kaikki muut juhlii, paitsi yksi mies. Westerinen yhtyeineen pöllölle kyytiä myös Natalie Imbruglia ja Ressu Redfordia luvassa.

0: Westeristä yhtyeiden pöllöille kyytiä. Tuossa jo aiemminkin oli juttua siitä, että liiga julkaissut tänään ton ensi kauden 26-27 runkosarjan kalenterin. Ja ensimmäinen päivä syyskuuta jo starttaa. Viimeinen runkosarjan kierros pelataan maaliskuussa 23. päivä. Silloin sitten keväällä 27. 17 joukkuetta, 64 ottelua per joukkue runkosarjassa. Ja 12 parasta jatkaa sitten pudotuspeleihin. Ja kauden jälkeen 14 parasta jatkaa siellä A-sarjassa ja loput sitten siellä B-sarjassa. Varsinkin tuolla Helsingissä on varmasti uutta liigakautta odoteltu, koska Jokerit mukaan sitten liigakartalle ensi kaudeksi 26-27 jonkin aikaa kuitenkin Helsingissä saadaan sitten sitä odotella, että helsinkiläisten joukkoiden kohtaaminen nähdään. Tämä on sitten itse asiassa lokakuussa torstaina, niin Jokerit kohtaa kotiottelussaan Helsingin IFK:n. Jokeri on tosin hiukan rikkonainen on tuo kotiotteluhomma tuossa alkusyksystä, kun joutuvat tuolta Veikkaus-areenalta sitten joksikin aikaa evakkoon. Siellä on 4 konserttia, on Leijonien isännöimä Eurohockey-tuurin turnaus ja myös NHL aloittelut sitten Seattlen ja Carolinan välillä, ja tämä Jokerien pitkä vieraspeliputki koittaa 16. päivä lokakuuta itse asiassa täältä meiltä SS:iä vastaan, ja Jokeri pääsee takaisin kotihalliin vasta sitten marraskuun 25. päivä, kun KK Jokerien vieraan. Mutta joo, tosiaan kalenteri julkaistu, ja kokonaisuudessaan kalenterimatsit, kaikki matsit ja myös joukkuekohtaiset löytyvät tuota liigan sivuilta, ja oli myös Porin S totta kai sitten omille sivuilleen ton nostanut, ja näppäräsysteemi, siellä on tämmönen valmis siis ladattava kalenteri, oli sitten Android puhelin tai iPhonein saa välittömästi tämmöiset kalenterimerkinnät omaan kalenteriin ladattua, niin ei tarvitse aina yksitellen sitten noita tätä otteluita sinne laittaa. Natalie in Brooklyn ja Torn Ressu Redfordilta, me kuullaan saumaan.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Eilen maanantaina kello 13 alkaen järjestettiin kaupungin talolla tiedotustilaisuus liittyen tilaratkaisuihin, mistä paljon tässä alkuvuoden aikana ja kevään aikana on puhuttu. Ja eilen tuli tietoa sitten näistä suunnitelmista, joista sitten kaupungin valtuustoesityksen pohjalta juhannusviikolla päättää. Kirjasto se peruskorjataan, kuten myös nuorisotalo sitten menee peruskorjaukseen jossain vaiheessa. Museoiden tämä kokoelmakeskus, se toteutetaan myöhemmässä vaiheessa, mutta kriittisimpien toimintojen puitteissa sitten tilat hommataan välittömästi, ja sisäliikunnasta, tapahtumatilasta, tästä on niin ikään paljon puhuttu, ja eilen kerrottiin siitä, että vanhan linja-autoaseman tontille on tulossa sisäliikuntatila, sen paremmin suunnitelmaa tai arkkitehtonista piirustusta nyt ei ole vielä nähty, mutta näistä asioista eilen kerrottiin, ja tosiaan tämän esityksen pohjalta kaupungin valtuusto sitten asiasta päättää juhannusviikolla. Eilen tästä aiheesta puhuttiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mikael Ropon kanssa iltapäivässä, ja itse asiassa tuolla tänään aamulla sitten tarinalla aiheesta olivat kokoomuksen Vilina Välimäki ja SDPn Jarno Joensuu, ja palataan aamun tarinoihin tuossa 3:30.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Liikennekaupunki Härkä, Rodeo, Pomppulinna, Sumopuvut, Disko, Onnenpyörä, Letitystä, Apsi, Apina, Onni, Orava, Aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, Hattaras, Lassia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
3: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
4: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
5: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
2: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11-13. Nähdään torstaina Kontissa.
12: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
13: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Näin tänä vuonna parikymmentä vuotta täyttävä Halo Helsinki. Halo Helsinki perustettu silloin aikoinaan vuonna 2006. Tämä oli Tulikärpäset. Otetaan kello 15 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto valmistui. Enemmistö puoltaa ydinenergialain lakimuutosta. Tästä uutisissa vanhustenhoidossa työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti, kertoo tuore seurantatutkimus. Ja kerrotaan myös siitä, että korkein hallinto-oikeus on hyödynnyt raitiovaunun valmistaja Skoda Transtech valituslupahakemuksenne, mistä valitettiin, niin tästäkin lisää Limp Bizkitin jälkeen. Behind Blue Eyes.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
5: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: 19 astetta tiistaisessa iltapäivässä, tässä kohtaa vähän tuommoista puolipilvistä. Illemmalla kuitenkin vielä ihan aurinkoista. 4-5 metriä sekunnissa tuulee tässä päivällä, tosin puuskissa 8-9. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa ja tuulikin tuosta jonkin verran yöksi tai illaksi ja yöksi tyyntyy. Huomenna keskiviikkona aamulla aurinkoista aamupäivällä ja iltapäivällä hieman tuommoista puolipilvistä. Heikkoa etelän puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin parikymmentä.
8: Sään tarjosi Väri Pori.
10: paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Mukavaa tiistaista iltapäivää kello 15 uutisten jälkeistä. Aikaisuus 8 minuuttia yli ja toista päivää kesäkuusta. Sitä tässä mennään. Tällä päivämäärällä muuten avautunut Suomeen ensimmäinen apteekki. Toki silloin elettiin vuotta 1689 ja Suomen ensimmäisen apteekin, kauppatorin apteekin perustamisoikeus myönnettiin tonne Turkuun apteekkarin toimesta Suomen ensimmäinen ja myöskin totta kai sitten tota vanhin apteekki ja pitkään toimi apteekin toimilupa peruttiin sitten lopulta heinäkuussa 2011 ja tässä perumiseen oli se netin mukaan, että apteekissa ei ollut enää riittävästi lääkkeitä ja lopullisesti apteekki sitten sulki ovensa 2012. Ray Dalton, Blood Running, Nenalta, noin Chick Luftballons, 3:30 puhutaan Porin kaupungin tilaratkaisuista. Näistä eilen tiedotettiin ja 3:30 on haastateltavana kokoomuksen Vilina Välimäki sekä SDPn Jarno Joensuu. Leliä.

0: Se oli Ninaan se noin sik Luftballons kolmarttia yli kolmen kesäisiä keskiviikkoja. Tuossa Porin torilla on luvassa erilaista tapahtumaa, on laulua ja leikkiä. Huomenna keskiviikkona sitten nämä kesäkeskiviikot starttaavat ja siellä on luvassa porilainen bändikisa. Ja tuosta bändikisassa siis kolme osallistujaa lopulta sitten valikoitunut aika lailla suuresta joukosta yhtyeitä. Nyt en ihan tarkkaan en muista, että kuinka monesta tota bändikisa on luvassa, mutta joka tapauksessa siis porilainen bändikisa, kolme yhtyettä, siellä esiintyvät Valve, The Reality Machine ja VOV eli VOV, ja kilpailu voittaa saa palkinnokseen sitten porilainen bänditittelin ja pääsee esiintymään myöskin sitten tämän kesän Porispere-festivaalille. Starttaa kello 18 ja kaikilla bändillä semmoinen suurin piirtein parinkymmenen minuutin esiintymisslottia. Voittaa valitaan sitten yleisöäänestyksen ja kisaraadin yhteispisteellä, mutta tollasta oli suvassa huomenna. Ensi viikolla niin ikään nämä kesäiset kesäkeskiviikot jatkuvat ja silloin olisi yhteislaulua luvassa ja itse asiassa yhteislaulua johdattaa koko kansan tuntema Mikko Alatalo täällä Porin torilla ensi viikon keskiviikkona 10. päivä ja tuokin starttaa sitten kello 18 ja tuossa kesäisessä keskiviikossa yhteistyössä sitten Länsi-Suomen osuuspankki. Itse asiassa homma starttaa jo Raumalta, terveisiä Rauman suuntaan tiistaina Porissa 10. päivä ensi viikon keskiviikko ja tuosta Mikko Alatalon yhteislaulua turnee jatkuu vielä sitten Kankaanpään torille silloin ensi viikon torstaina 11. päivä. Nyt Miles Smith, tämä on Stargazing.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Todella menevää.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Puheenjohtajat kokoomuksen Viljana Välimäki ja SDPn Jarno Joensuu kommentoivat eilen tiedotettua Porin kaupungin tilaratkaisua.
9: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
10: Radio Pori.
11: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millä se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
12: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
21: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
22: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Oli pitkää tää, ja Troy tuossa eilisessäkin iltapäivässä kerron, että Pop-Punkilla on ollut ongelmia, ja osin ne jatkuvat edelleen virallisesti. Tuo Pop-Punkin käyttökatko päättyi eilen maanantaina illalla, mutta häiriöitä niitä selvitetään yhä, ja asiakkaat ovat kertoneet maksamatta jääneistä laskusta ja peruntuneista matkoista, koska palvelut eivät toimineet, ja osin vielä tosiaan tuolla Pop-Pankilla saattaa häiriöitä ja hitautta olla, että jos oot kyseisen pankin asiakas, niin tällainen tiedoksi, toki nyt varmasti tämän tiesitkin, että jos ei mahdollisesti pääse verkkopankkiin tai mobiilipankkiin asioimaan. Itse asiassa pankeilla ei ole tällaista vakiokorvaushommaa tai velvollisuutta, kuten esimerkiksi vaikka jos tulee sähkökatko ja tästä sitten aiheutuu jotain tulonmenetyksiä tai muita vastaavia, niin esimerkiksi välillisiä vahinkoja, kuten maksamatta jääneitä laskuja, niin näitä ei aina korvata. Mutta toivotaan nyt, että pankki saa hommansa kuntoon. Elias Kaskinen jatkaa. Meidän tässä kuuluisi rakastua ja puhutaan tilaratkaisuista tämän jälkeen.

0: Kaupungin tilaratkaisuista niistä kerrottiin eilen iltapäivän tiedotustilaisuudessa ja aiheesta tällä taudella on jo puhuttu muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mikael Ropon kanssa. Nyt tilaratkaisua kommentoivat seuraavassa valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoomuksen Viliina Välimäki sekä SDPn Jarno Joensuu.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: SDPn valtuustoryhmän puheenjohtaja, neuvottelutulos on saatu pöytään Porin tilaratkaisuihin liittyen ja teille SDPlle esimerkiksi kirjaston peruskorjaus oli hyvin tärkeä prioriteetti. Miksi?
3: No se saadaan nopeasti käyntiin siitä ja sitten saadaan terveelliset ja turvalliset tilat käyttäjille ja sitten myöskin sitä sen aikaista arkkitehtuuria säilytettyä.
2: Tässä on ollut pitkät ja vaikeatkin neuvottelut taustalla, erityisesti sisäliikunta- ja tapahtumatila on jakanut puolueita ja linja-autoasemaan on päädytty. Mikä teille oli tässä päätöksessä tärkeää?
3: No meillä oli se tärkeää tietysti, että saadaan se päätös tehtyä, ettei sitä lykätä enää yhtään eteenpäin, koska joku ratkaisu täytyy tässä sitten saada. Meidän ensisijainen vaihtoehto oli tämä Isomäki, mutta myöskin sitten tämä linja-autoasema oli niinku neuvotteluvaihtoehtona ja meillä oli siihen niinku laaja ryhmän näkemys myöskin, että se linja-autoasema sopii ja se on erinomainen vaihtoehto meidän näkökulmasta.
2: Miten sä kuvailisit koko ryhmää, niin oliko teiltä kuinka haastava saada valtuutetut enemmistönä tämän neuvottelutuloksen puolelle?
3: Käytiin keskustelua.
2: Kokoelmakeskus näyttää jäävän jälleen tuuliajolle. Kommentit tästä.
3: No kokoelmakeskus on tärkeä asia, siinä ei ole mitään. Se varmasti niin kuin vaatisi oman tilansa ja sitä kautta sit oman budjettinsa, mutta tällä hetkellä siihen ei ole realistisia mahdollisuuksia. Mut toteutetaan ne välittömät toimenpiteet nyt, eli se arvokas irtain sijoitetaan asianmukaisiin varastotiloihin.
2: Kaiken kaikkiaan, jos sinä kuvailisit neuvottelutulosta, niin minkälaisen paketin kanssa nyt eletään ja ollaan Porissa?
3: Erinomainen paketti.
2: Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Viliina Välimäki, tosiaan neuvottelutulos on tuotu pöytään, historiallinen sellainen ja hyvin vakavat ja haastavatkin neuvottelut on takana. Ollaanko kokoomuksessa tyytyväisiä lopputulokseen?
4: No tämä on nyt vähän kinkkinen kysymys. Sanotaanko, että olo on niin kuin väsynyt, mutta onnellinen. Eli me ollaan tyytyväisiä, että saatiin päätös. Me ollaan tyytyväisiä, että saatiin päätös, jolla lisätään liikuntatilaa, otetaan tapahtumatilat huomioon ja että kirjastosta saadaan vihdoin terve ja turvallinen tila. Et siinä mielessä ollaan tyytyväiset, mutta ei se ole mikään salaisuus, että meidän ykkösvaihtoehto oli konepajarannan kehittäminen. Et siinä koetaan kyllä, en tiedä onko epäonnistuminen oikea sana, mutta tavallaan ollaan hämillään siitä, että miten muut poliittiset ryhmät eivät huomanneet sen mahdollisuuksia. No siinä kaivelee se, että kun mietitään, että jos porilainen tai suomalainen lähtee maailmalle, niin minkälaisia kohteisiin hän niin kuin menee katsomaan ja mitä hän menee ihmettelemään tai minkälaisia tapahtumatiloihin hän ehkä siellä päätyy, että meillä on ihan ainutlaatuinen paikka tuossa rannassa. Miettii, että mitkä mahdollisuudet sillä olisi ollut. Tiedettiin varsin hyvin, että minkälaiset riskit sillä oli. Me tiedettiin, että se on ylivoimaisesti taloudellisesti järkevin ratkaisu. Niin se siinä niin kuin kaivelee, että ehkä haasteena oli se, että sama tieto ei ollut kaikilla päättäjillä käytössä riittävän aikaisessa vaiheessa, ennen kuin sit lukittauduttiin julkisesti jonkun vaihtoehdon taakse. Että me pyrittiin kokoomuksessa välttelemään sitä ihan loppuun asti.
2: Tästä on jätetty tällainen ponsiesitys, niin toivotte, että jotenkin tulevaisuudessa tämä alue voisi kuitenkin tarjoilla palvelujaan tapahtuma-alaan liittyen.
4: Joo, me sovittiin eilen yhdessä ja kirjattiinkin ylös, että neuvottelutulokseen niin kuin sisältyy se, että kaikki ryhmät ovat tietoisia, että me tullaan valtuustossa tällainen ponsiesitys jättämään. Me sovittiin, että se ei sisällä investointeja, mutta me vähän muotoillaan sitä vielä, että miten se menee, mutta todennäköisesti niin, että kumppanuuden kautta lähdetään mahdollistamaan sen alueen ja niin kuin etenkin tapahtuma tuotannon puolesta niin kuin sen kehittyminen. Että se on meidän ryhmälle todella tärkeä asia ja sitä me alleviivattiin tällä tahdolla saada se ponsi.
2: Kirjasto peruskorjataan ja tämä oli ilmeisesti sellainen, että olette ajatusta kannattaneet.
4: Olemme ajatusta kannattaneet. Tämä oli meidän ryhmälle vaikea kysymys. Meiltä löytyy alun perin niitä, jotka puolustaa peruskorjausta ja löytyy heitä, jotka kannattaa ehdottomasti uudisrakennusta. Eli meillä oli ristiriitaa ryhmän sisällä, mutta meitä kaikkia yhdisti se, että mitä tahansa tehdään, niin sen rakennuksen tulee olla terve ja turvallinen ja sen tulee kestää aikaa. Ja nyt hiottiin sanamuotoja siihen malliin, että mun neuvottelumandaatissa oli hyväksyä tämä kirjaston peruskorjaus tällaisena.
2: Ja kaiken kaikkiaan, jos kommentoisit neuvottelujen lopputulosta, niin minkälainen paketti tässä on pöydällä?
4: Tässä on varmasti kaikkien ryhmien osalta kompromissipaketti pöydällä. Että kaikki joutuvat tulemaan vastaan, kaikki saivat jotain. Eli siinä mielessä tämä onnistui tosi hyvin. Meillä oli todella hyvä henki neuvotteluissa ja meillä oli vaikeita asioita ja puhuttiin vakavasti ja suoraan ja avoimesti ja rehellisesti, mutta se niin kuin kantoi tähän pisteeseen, että kiitän kyllä kaikkia neuvottelijoita. Että kompromissiesitys varmasti ihan kaikilla.
5: On vaan yksi Jorma Uotinen, vaan yksi ei huono ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Dyn Sharpin jälkeen Eimo Maxton Spot of Fake-tila ratkaisuilta tuossa edellä kommentoivat valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoomuksen Vilina Välimäki ja SDPn Jarno Joensuu. Ja varmasti keskustelu vielä pitkin kesää sitten jatkuu ja virallisesti kaupunginvaltuusto päättää näistä tilaratkaisuista esityksen pohjalta juhannusviikolla. Nyt Sadie, The Swedish Taboo.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Purikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta purikortteli.fi.

0: Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sedi ja The Swedish Taboo, niin kuin tässä on jo ennenkin puhuttu tänäänkin siitä, että aika lailla tämmöinen tuhti tapahtuma viikko tulevana viikonloppuna. Rosteri Rock ensimmäistä kertaa tuolla Raviradalla perjantai, lauantai, sunnuntai, perjantaina Rockimalla kattauksella, lauantaina sitten Jonna Tervamaata ja muun muassa Neljää Ruusua ja sunnuntaina sitten Rosteri Kidsia siellä muun muassa Hevisaurassa meidän Facebookissa. Siellä on kisa käynnissä, voit voittaa parit liput lauantain Rosteri Rock päivään, niin käy ihmeessä kommentoimassa siellä ja huuttamassa, että hep niin, oot kisassa mukana ja torstaina iltapäivällä sitten nuo lippupaketit arvotaan, siellä on 2 kappaletta 2 hengen lippupaketteja. Tuossa vartti yli 4 puhutaan vastaavasti Kuukkarissa, Inkkariklubilla tämmöinen siis yksityinen Tapio Vuorisen isännöimä keikkaklubi, niin nyt tulee Inkkaripihan keikat. Näitä on useampi tämmöinen kesätorstai keikka, jossa aina sitten 3 yhtyettä ja ensimmäinen luvassa nyt yli huomenna 4. päivä kesäkuusta, niin tostakin lisää varttia yli 4. Nyt Rissu.
1: Radio Pori, kaupungin

0: 16 uutiset luvassa. Ulkoasianvaliokunnan lausunto valmistui ja enemmistö puoltaa ydinenergialain muutosta tai lakimuutosta Tehy ja Hali sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista ja Flixbus alkaa ajaa Suomen sisäisiä reittejä, panostaa erityisesti kuulemma Helsinki-Turku reittiin. Näistä ja muista aiheista lisää 4 uutisissa Avril Lavinin jälkeen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
2: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
9: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
10: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: 18 astetta tässä tiistaisessa iltapäivässä tässä kohtaa. Hiukan tuommoista puolipilvistä, mutta illaksi tuosta keli vielä kirkastuu. Ensi yön alin lämpötila noin 10-11 asteessa. Huomenna keskiviikkona sitten aamupäivällä aurinkoisempaa. Hiukan sitten pilvisempää ja tuommoista puolipilvistä iltapäivällä. Heikkoa etelän puoleista tuulta ja huominen päivälämpötila noin 20 astetta.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää sitä tässä edelleen mennään. Kello 16 uutisten jälkeen dingoa ja levoton tuhkimus olisi semmoinen 8 minuuttia suurin piirtein yli toista päivää kuluvasta kesäkuusta edelleen. Paljon tapahtuu tällä viikolla noista tapahtumista myös tarinaa tarjolla. Torstaina tapahtuu tuolla Kuukkarissa yksityinen inkkariklubi, missä niin ikään on keikkoja nähty ja kuultu. Ja nyt kesätorstaisin inkkaripiha katetulla pihamaalla on keikkoa luvassa 3 bändin ehtoita. Siellä on Eveä ja Tero Vaaraa, Kuusumon Profettaa, Pennelesiä, Crowdia vaikka mitä. Tutustutaan tuohon Alex Warrenin ja Sherin jälkeen, ja samaisessa pihapiirissä on kesän aikana myös kesäteatteria luvassa, niin tostakin puhutaan Vuorisen Tapion kanssa hetken päästä lisää.

0: Tämä oli Sherry ja tämä If I Could Turn Back Time. Otetaan seuraavaksi katsetta tuonne Kuukkarin suuntaan. Kuukkarissa itse asiassa järjestetään myös siis Kuukkarin vanhat talot. Tapahtuma on tulevana viikonloppuun lauantaina. Sunnuntaina puhutaan tuosta vähän paremmin myöhemmin tällä viikolla. Ja jatketaan tai startataan nyt tarinaa sitten vastaavasti Inkkaripihan keikoista.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Tatti Vuorinen studiossa vieraana. Nyt tulevana torstaina starttaa Inkkariklubin Inkkaripihan kesäkeikat. Monta torstaita pitkin kesää jatsviikkoa lukuun ottamatta tapahtuu, niin Tatti, mistä monen idea? 3 bändiä per ehto ja 10 sisään.
2: Joo, täytyy vähän niin sanotusti pistää sheikkiä välillä.
0: Onko sun tylsää?
2: Kyllä tänä aamuna mietin kanssa, että mihin mä taas olen ryhtynyt, mutta pitkä talvi, niin siinä ehtii kaikki valitettavasti sitten realisoituu. Tämä lähti siitä, että oli tarkoitus pitää heinäkuun 2. viimeisenä viikonloppuna. Mä oon pitänyt silloin niin sanottuja omia syntymäpäivien varjolla tämmöisiä bändijuttuja, ja oli tarkoitus pitää tämmöinen isompi tämmöinen Rhythm & Blues-ilta, missä olisi ollut niin kuin vähän kansallisesti tuttuja, tunnettuja nimiä, mutta sitten siinä sattui pari päällekkäisyyttä, ja jostain sitten se idea tulikin, että hetkinen, eli ei lyödä niinku tämmöistä yhtä isoa ehtoota, vaan kyllähän meillä näitä isoja tapahtumia on koko kesä täynnä Porissa, joka on hienoa, ja siitä se vähän jotenkin pyörähti, että hetkinen, pistetään käytännössä niinku paikalliset tai satakuntalaisia bändejä, ja otetaan torstai-ehtoa kohteeksi. Aloitetaan kesäkuun alusta ja lopetetaan 6.8. Eli ollaan niin kuin koulujen kesäloman torstai, pois lukien jats torstai, koska menen itse luodolle. Niin ja mennään 3 bändillä. Ja
0: siellä on isoja nimiä näistä tunnetuimmista. Eve tulee, Tero Vaara, Appendix, Pennilles, Kuusumun profeetta ja monet muut paikalliset. Ei ole kevyt kattaus.
2: No ei, mä oon itse samaa mieltä, että nyt on tosiaan tämän hetken, ei nyt ehkä voi sanoa porilaisista, koska siellä tietysti nyt esimerkiksi mainituista Eve ja Tero, niin eihän he nyt asu enää Porissa, mutta noin muuten on kyllä Porirokin kattaus aika kohdalla. Toki sieltä puuttuu, ainahan sieltä nyt puuttuu joitain kokoopanoja, ja joita olisi halunnut. Itse asiassa se ei jäänyt oikeastaan puuttumaan, kun yksi isompi nimikin tai saatu sitten oli niin iso kokoonpano, että eivät löytäneet vapaata päivää. Mutta muuten kyllä kaikki bändit, ketä halusin, niin sain paikalle.
0: Nyt torstaina starttaa hieman vanhempien herrasmiesten terveisiä Tammisen Karille ja Hessulle ja kumppaneille Crowd. Sitten on Kauniston Anan Marjulainen Plastiks ja meikäläisen iso bändi. Nyt torstaina, niin millä tavalla homma käytännössä toimii? Tai siis tämä on yksityinen klubi, niin jos haluaa ja kun haluaa tulla paikalle mihin tahansa kesätorstaihin, niin millä laitatte toimitaan?
2: Joo, sanotaanko tähän alkuun pohjustukseksi tällainen, että aina mä olen vanhana valtion virkamiehenä, niin aina hiukan
0: majuri EVP.
2: Niin koitan sheikata aina vähän tätä järjestelmää, ja tässähän on taustalla tällainen ajatus, että kun koko Inkkariklubissa, eli me ollaan yksityinen klubi sen takia, että kun on yksityinen klubi, niin sinne pitää ilmoittautua keikalle, ja sille meillä voidaan ottaa jäsenet voivat ottaa omat virvokkeet mukaan. Suomeksi sanottuna meillä ei myydä alkoholia, mutta siellä on omat virvokkeet mukana. Ja tämä on mahdollista vain niin kuin yksityistilaisuuksissa. Ja jotta tämä, toisaalta me ollaan sitten, me tai minä olen sitten alentanut sen kynnyksen niin, kuin niin alas ja ollut kyllä viranomaisiin yhteydessä ja kysynyt, että onko tämä, voiko näin tehdä. Ja kaikki ovat sanoneet, että kyllä näin voi tehdä. Eli kun ennalta tiedetään, ketä on paikalla ja maksimissaan väkeä 200, toki meillä ei semmoista 200 mahdu, mutta tämä on niin kuin

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Tähän tapahtumaan liittyen näihin, että no ota tätä hommaa varten 4/5 mukaan. Anna jokaiselle vitonen ja mielestäsi parhaalle se 4/5 sieltä niistä 3 bändistä. Niin, mutta kyllä välillä sitten niin sanotusti mitenkään seuraamatta, niin kyllähän sitten jotkut ovat vaan kuuntelemassa, eivätkä käy siellä tippaamassa käteisellä tai mobile payllä bändeille. Se on todella vapaaehtoista ja asiakaslähtöistä.
7: Mutta kaikki sallittua.
6: Kyllä.
8: Kuuntelet Radio Poria.
7: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Tämä on Lady Gagan Abracadabra ja jatketaan vielä juttua sitten Kuukkarin kesäteatterista samaisessa paikassa tämän jälkeen.

0: nyt yli huomenna ja samaisessa pihapiirissä starttaa sitten vielä myöhemmin tässä kesäkuussa Kuukkarin kesäteatteri. Jatketaan tarinaa Tapio Vuorisen kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Sen lisäksi, että on kesätorstaisin keikkoja, tuolta löytyy Suomesta, siellä on Inkkariklubin sivu, löytyy keikkakalenteri ja päivämäärät, mutta jotta ei elo kävisi tylsäksi, sitten myös kesäteatteri.
2: Juu, kyllä. Pitäisikö tähän jotenkin sanoa, että siitähän saatu sitten lähti. Eli tosiaan meillä on nyt työnimi, tai mikä työnimi, meillä on Kuukkari kesäteatteri. Kun me ollaan tosiaan, toi meidän piha on katettu lähtökohtaisesti siis ja ajatuksellisesti ensin näitä meidän inkkari torstai-iltoja varten, niin ja meidän se niin sanottu stake, eli tai näyttämö, niin sekin on kiinteästi katettu. Ja sitten vielä sattumalta, kun kävin tuossa keväällä itse katsomassa yhden erinomaiset teatterinäytökset tuolla Anniksella, ja joka minua hyvin paljon viihdytti. Ja jostain sitten tuli se Etiäinen, että hetkinen, tämähän voitaisiin pitää meidän pihassakin.
0: Eli Arto Salmisen paskateoria Kuukkariin.
2: Kyllä. Ja näin tapahtuu, ja se on tosiaan on sitten, meillä on 10 näytöstä 9 päivänä. Ensi iltapäivä on 27.6. lauantai. Ja viimeinen on sitten sunnuntaina 12.7. Eli siinä noin 2 viikon aikana sitten tulee useampi esitys.
0: Millä tavalla tuo, jos kesäteatteriin liput haluaa ja haluaa tulla katsomaan, niin millä tavalla se toimii?
2: No se toimii se toimii todella helposti. Eli noissa kesäteatterin mainoksissa, mitä tuonne on jaettu, niin siellä on ihan mun puhelinnumero. Ja sitten vaan soittaa mulle ja ilmoittaa, että Kaisu Virtanen, terve, varaisin 3 lippua päivämäärälle nano. Mä annan, kiitos, tervetuloa.
0: Eli 0451110005.
2: Kyllä, hyvä Julle, loistavaa. Mahtavaa. Ja toki meillä on sitten siellä myös tämmöinen, jos jostain syystä näin haluaa tehdä, niin biletti.fi. Siellä on kaikki näytökset varattavissa. Siellä toki sitten se järjestelmä ottaa muistaakseni kautta käsittääkseni niin 2,5 euroa niin kuin ekstraa, että järjestelmämaksua heille tälle bilettifirmalle.
0: Onko kesäteatteriin inkkari piha, niin mahtuuko kuinka paljon porukkaa? Oli sitten kysymys bändikeikoista tai kesäteatterista, niin mitä se vetää jengiä?
2: No mä sanoisin, että tämmöinen, mä nyt Suomen kesässä pelaan aina tätä sadetta vastaan vähän, niin meillä on katettuja, me saadaan niin kuin katettua noin 80 ihmistä. Ja kyllä tietysti ihmisiä sitten, tämä sanotaanko, perspaikkoja löytyy 130.
0: niin, joo.
2: Ja jos sinne ruvetaan änkeämään, se lakipykälä oli se 200, niin kyllä sinne 100 pistää vielä 50 seisomaa. Muuten ei siellä kyllä niin kuin tietysti, meillä tulee sitten vastaan, kun meillä on siellä käytännössä ulkotiloissa vaan yksi saniteettitila, niin se, mä näkisin, että mennään siellä 80 niin kuin käytännössä, joka on myös sen takia, että me voidaan sitten, ei tietysti liity kesäteatteriin, mutta meihin keikkoihin me voidaan myös tarvittaessa, jos oikein esterin keli, niin sitten me siirrytään yläkertaan Inkkariklubille ja ollaan sitten sateensuojassa siellä koko porukka. Ja kesäteattereihin näin ollen meillä on tarkoitus, tai ei mikään tarkoitus, vaan on ihan tämmöiset niin sanotut penkit, eli ei ole tuoleja, vaan on penkit, tämmöiset kesäteatteripenkit, niin niitä on 24 kappaletta ja niihin mahtuu 3-4, riippuu vähän fyysisestä koosta, eli tällä logiikalla 72-96 henkeä, eli keskimäärin 84 henkeä arviolta mahtuu kesäteatterin näytökseen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä.
5: Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Mr. Big ja Wild World. Kiitoksia vielä Tapio Vuoriselle haastattelusta. Tosiaan Inkkari Pihan keikkaa torstaista eteenpäin ja Kuukkarin kesäteatteria sitten myöhemmin tässä kesäkuussa ja netistä informaatiota muun muassa inkkariklubi.fi. Nyt kamraadia, tämä on viimeinen.

0: Tänään tuolla urheilumaailmassa on kerrottu tuosta tulevasta liigakaudesta 26-27. Liiga tänään julkaissut ottelukalenterin runkosarjaan liittyen 17 joukkuetta, kun Jokerit on mukana ja lopulta runkosarjan otteluita 64 kappaletta ja homma starttaa jo ensimmäinen päivä syyskuuta ja viimeinen runkosarjan kierros se pelataan 23. päivä maaliskuuta ja Ässät starttaa kautensa itse asiassa vierasottelulla ensimmäinen päivä syyskuuta silloin Oulun Kärpät vastassa ja ensimmäinen kotiottelu pelataan sitten samaisen viikon perjantaina 4. päivä syyskuuta ja Porissa vieraana Ilves, mutta sekä löytyy Essien sivulta että tuolta liigan.fi-sivustolta tuo koko runkosarjan kalenteri. Foreigner, I wanna know what love is. Jatketaan tällä.
1: Radio Pori.

0: Totally Lost Frequencies, DJ featuring Elle ja Back to You. Mäkin Raunet olisi luvassa tiistaisen iltapäivän Every Time We Touch ja Sara Siipolalta paskana.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kesäteattereita, niitä nyt totta kai on hyvin vahvasti luvassa tuolla Kirjurissa, Kirjulaudan kesäteatterissa. Siellä on vauhdikas komedia, jossa mikään ei ole siltä, miltä näyttää, kantaa nimeä Exän uusi ja vanha. Tän on kirjoittanut Minna Koskela, Annina Koistinen, Enni Kokander, Mia Nuotila, Antti Paavilainen ja Eija Vilpas tässä on sitten rooleissa ja ohjaajana Milko Lehto. Ja itse asiassa tuolla Kirvatsin kesäteatterissa ensi-ilta hommia, niitä on luvassa sitten tuossa ensi viikolla ja ensi-ilta 9. päivä kesäkuuta, eli ensi viikon, mikä se on, tiistai, piti oikein, älä nyt, olenko mä ihan hukassa, mä en ota, juu, ensi viikon tiistai, joo, ensi viikon tiistai 9. päivä, niin silloin ensi-ilta aina heinäkuun 7. päivään sitten tuo menee. Me mennään vastaavasti uutisten pariin, kello 17 uutiset mailoon jälkeen.
1: Radio Pori, kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
7: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Kiovan eteläpuolella sijaitsevassa Dnipron teollisuuskaupungissa kuolonuhrien määrä on noussut 12. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: 18 asteessa mennään tiistaista iltapäivää puoli pilvistä, tosin ilmalla sitten ihan aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 11-12 astetta. Huomenna keskiviikkona aamulla puoli pilvistä, iltapäivällä usein sitten pilvistä, mutta illaksi sitten taas puoli pilvistä. Ja huomenen päivä lämpötila noin 20 astetta.
14: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
16: Värisilmä.
17: Paikallinen.
18: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa tiistaita kello 17 uutisten jälkeen sitä aikaa. Se oli Ace of Base ja Beautiful Life, mikä tuossa kello 17 uutisten jälkeen kuultiin. Leijonien kultajuhlat eilen maanantaina. Nämä tosin pieniä lieveilmiöitä on sitten aiheuttanut tuolla Helsingissä, kun sai liikkeelle kymmeniä tuhansia juhlioita, kun maailmanmestarijoukko sitten nousi juhlakansan eteen Olympiastadionin edustalla ja juhlioiden käytös oli karannut paikoitellen käsistä. Millä tavalla niin tuosta lisää Ettan ja Joe Cockerin jälkeen?

Eilen kultajuhlat tuolla Olympiastadionin aukiolla ja semmoinen 80 000 ihmistä suurin piirtein oli sitten Lionia hurraamassa ja musiikkiesityksistä nauttimassa. Tosi myös lieve ilmiöitä siellä juhlien kääntössä oli karannut paikoitellen käsistä ja muun muassa helsinkiläinen K-kauppias kertoo Hesarille, että pari hänen pyörittämänsä K-kauppa jouduttiin sulkemaan poliisin avustuksella, kun osa juhlioista ryhtyi varastelemaan alkoholia ja nämä kyseiset kaupat siinä stadionin lähistöllä ovat sitten sijainneet ja kuulemma en missään kohtaa osanneet odottaa tuollaista ihmismäärää, että se oli jotain aivan käsittämätöntä, kertoo kauppias. Ja siinä kuulemma ennenkin on totta kai konsertteja ja suuria yleisötapahtumia järjestetty, mutta Hirvasen mukaan juhlien käytös oli tällä kertaa kyllä aika lailla poikkeuksellista. Kuulemma kaupat aikovat jatkossa varautua vastaaviin tilanteisiin palkkaamalla vartijoita tai lisäämällä sitten henkilökunnan määrää, mutta niin paljon oli porukkaa ja totta kai kassa ja muuta vastaavaa, niin joku sitten lähti sieltä bisset kainalossa maksamatta. Mirjalla jatkaa, tämä on Timantte Eurosmith, ja me kuullaan Crazy.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tiistaista on iltapäivään, se oli Aerosmith ja Crazy M. Benjamin ja Bess jatkavat paremmin kuin kukaan muu, ja Bad Boys Bluelta olisi tarjolla Train to Nowhere.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Huikoon! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
4: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
5: Sokkohiipan jälkeen 8-vuotissytäjällä tai jotain vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.
6: Kotisinappi.
7: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
8: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
10: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
10: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu. Sale.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu. Leijonien kultajuhdista niistä nyt tänään on saatu lukea. Porukkaa oli vaikka kuinka ja paljon. Ja myös Lauran kanssa tästä aamulla puhuttiin, että muun muassa siitä näkövinkkelistä, että kuinka kauan tämmöinen MM-huuma jatkuu ja kuinka kauan se on yleisesti sitten jatkunut. Ja mahtaako tämä oikeasti auttaa sitten Suomen talouteen vai ei? Mennään aamun tunnelmiin Bad Boys Blue jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Kello on 9:30 studiossa myös Kallion Juli.
2: Nulla moroni. Moroni. Mitä emäntä, hä? Mitä, hä? Muija. Tälleen porilaisittain. Hä? Mitä kuuluu, hä?
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Mä tossa pohdin aamulla uutisia lukiessani, että tietenkin kun vuosia kuluu ja muistikuvat hämärtyy liittyen siis tähän maailmanmestaruuteen sunnuntaiseen, totta kai eilen torijuhlat tuolla Olympiastadionilla joku 70 000 ihmistä ja lava pirun kaukana, se näytti ihan postimerkintä siellä, mutta siis sitten mä mietin, että kuinka on tämmöinen huuma siis kestää. Kun 2-2 tuli mestaruus silloin niissä kotikisoissa, että kuinka pitkään siinä meni siinä, niin kuin siinä huumassa, että kuinka pitkään kirjoiteltiin ja someteltiin ja ihanaa leijonat.
1: Toi on hyvä kysymys. Mä en oikein muista. Siis jostain syystä se koko 22 mestaruus on jotenkin pyyhkiytynyt mun mielestäni pois. Mä en niin kuin muista siitä siis. Joo, sillä tavalla. Mitä mä muistan, se olympiakullan kyllä siltä samalta keväältä, mutta se, ehkä se sitten sen takia niin kuin jotenkin meni ihan ohi. Koska 2011-2019 mestaruudet muistan niin kuin oikeinkin hyvin, ja silloin kyllä viikkotolkulla on se
2: puhumattakaan 95:stä, mutta
1: niin,
2: siis
1: mä
2: varmaan se menee ehkä viikkoon hiukan enemmän sitä, tai nyt niin kuin tämä viikko on tämmöinen M-viikko, että kirjoitetaan ja on sitä pöhinää.
1: Joo, kyllä se varmaan tänne niin kuin loppuviikkoon saakka kohta, kuitenkin sitten torstaina tulee 7, niin eiköhän siellä sieltä tulee vielä uusi tällainen juoronousu, että jos on jotain törtteyty sitten Helsingin yössä, niin sehän nostaa sen sitten vielä uudelleen. Mutta miten nämä kaikki ilmiöt on nykyisin niin supertiiviitä.
2: Niin tulee.
1: Et kyllähän se Euroviisukeskustelukin päättyi niinku tiistaina, kun viisut oli lauantaina.
2: Niin se oli sitten siinä.
1: kauhean lyhyitä nämä ketjut nykyisin.
2: Joo, mutta tuossa oli kymppiuutisissa ja tänäänkin asiantuntijalausuntoja siitä, että onko tässä nyt talouskasvua ja ei, niin ei nyt siihen, että sekin oli vähän tuommoinen keksitty juttu 95, että Suomi nousi lamasta sen mestaruuden puitteissa, mutta oli ihan mielenkiintoinen artikkeli Iltalehden siitä, että tämä kuitenkin sitä maakuvaa nostaa ja oli kaivittu sitä faktaa dataa siitä, että esimerkiksi 2019-2022 mestaruuksien jälkeen niin Suomesta kirjoitettiin paljon enemmän myös muista aiheista kuin siis jääkiekosta, että tämmöistä positiivista maakuvaa se nosti myös maailmalla, että Suomi näkyi enemmän sitten maailmanlaajuisessa mediassa ja lehdistössä ja saattaa vaikuttaa myös turismiin, koska Suomi nyt tiedetään tämmöisestä, että olemme kokonaisturvallisesti hyvä vaan, mutta ehkä semmoinen hauskanpito Suomessa ja sellaiset kuvat ovat jääneet vähemmälle, mutta nyt niitä kuvia on sitten saatu torjuhlista. Ja
1: juhlia, ilman paitaa.
2: Ilman paitaa, suihku lähtee sinne, kiivetään korkealle.
1: Se on suomalaisen juhlina tunnusmerkki.
2: Se on se. Niin kuin, ihan ahat, paita pois ja suihku lähtee se.
1: Yes. Jotain erikoista ylinää.
2: Niin, tervetuloa meille.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium? Premium? Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
11: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
10: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
11: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
10: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
11: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
10: Älä nyt!
12: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pelin The Carlisle, Circle in the Sand, kello lähenee 18. Mennään tuoreiden kello 18 uutisten kautta sitten tiistaiehtoon viettoon. Kiitoksia seurasta. Huomenna keskiviikkona jälleen jatketaan. Laura herättää sun aamuun 7:00 ja puhutaan muun muassa tenniskisoista, mitkä nyt tulevana viikonloppuna täällä Porissa luvassa. Katsotaan, että mitä sitten tuohon ehtoon päivään keksitään. Me kuullaan näissä tunnelmissa huomenna kello 13 eteenpäin. Huomiseen, moi!

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
4: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
5: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
10: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Natoon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Seiska-lehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa. Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: 18 asteessa mennään tiistaista iltapäivää puoli pilvistä, tosin ilmalla sitten ihan aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 11-12 astetta. Huomenna keskiviikkona aamulla puoli pilvistä, iltapäivällä usein sitten pilvistä, mutta illaksi sitten taas puoli pilvistä. Ja huominen päivälämpötila noin 20 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 2. Ulvila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haistila, Friitala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Haistila, Friitala. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
4: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
4: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Nimi?
13: Reijo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11 kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

mut se olikin vedätys. Elämä yksis on elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
3: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavanvalikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 21 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle 100. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Iskuja suunnattiin muun muassa Kiovan ja Harkovan alueille. Dnipron teollisuuskaupungissa kuolleita on kerrottu olevan 15. Ukrainassa on tänään määrätty myös uusia pakollisia evakuointeja rajakyliin Harkovan alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan määräys koskee yli 7000 ihmistä. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: R-A-Y-O. Radio.
7: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
8: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
7: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
8: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
7: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
11: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: No, löytykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
10: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkkuun.
2: Huikoon. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: P-niku-persikka. T-niku-tarakka. Ja tietenkin K. Niku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Liikennekaupunki Härkä, Rodeo, Pomppulinna, Sumopuvut, Disko, Onnenpyörä, Letitystä, Apsi, Apina, Onni, Orava, Aarteen, Metsästys, Maistiaisia, Popcornia, Hattaras, Lasia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
10: Radio Pori, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello 10 asti illalla. Ennen iltakahdeksaa lähdössä olleet lennot peruttiin kokonaan, mutta myöhemmät lennot lennetään mahdollisuuksien mukaan lakon päätyttyä. Brysselin lentokentän sivujen mukaan syynä keskeytykseen on Belgian lennonjohdosta vastaavan valtion yhtiö Skeisin ennalta ilmoittamaton lakko. Keskeytyksen kesto on noin 7 tuntia. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen kuivuustilannekatsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

en. Sait mut uskomaan en. Sait mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän. Hän

0: kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
1: Kotisinappi.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Säästys maistiaisia, popcornia, hattaraslassia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
6: What

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo. Tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
4: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
9: Incar.fi.
11: Mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Seiska-lehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Äärijärjestö Hizbollahin korkean edustajan mukaan järjestö ei hyväksy osittaista aselepoa Israelin kanssa. Edustaja kertoi asiasta kirjallisessa lausunnossaan uutistoimisto AFP:lle. Hizbollahin kerrottiin hyväksyneen eilen ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Ehtona Hizbollah piti sitä, että Israel ei tee iskuja Beirutiin. Israel on jatkanut tänään iskuja ainakin Libanonin eteläosiin samalla, kun uutta neuvottelukierrosta Israelin ja Libanonin edustajien välillä on aloiteltu Washingtonissa. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello 10 asti illalla. Ennen iltakahdeksaa lähdössä olleet lennot peruttiin kokonaan, mutta myöhemmät lennot lennetään mahdollisuuksien mukaan lakon päätyttyä. Brysselin lentokentän sivujen mukaan syynä keskeytykseen on Belgian lennonjohdosta vastaavan valtion yhtiö SKEISin ennalta ilmoittamaton lakko. Keskeytyksen kesto on noin 7 tuntia.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kutsuu Inkaar. Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varmaan. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että aikoo pitää puheen Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella. Kirjeenvaihtajien yhdistys kertoi aiemmin tänään järjestävänsä illallisen uusintayrityksen ensi kuussa. Alun perin huhtikuussa järjestetty tapahtuma keskeytyi tänä vuonna, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua tilaisuuteen. Miestä syytetään muun muassa paikalla olleen Trumpin salamurhayrityksestä. Trumpin mukaan uusi tilaisuus pidetään hänen kiinteistöbisneksiinsä kytkeytyneessä Waldorf Astoria -hotellissa. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana. Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
16: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
17: Poimintoja uutispäivästä.
18: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että keskustelut Iranin kanssa jatkuvat. Iran ilmoitti maanantaina keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa. Trump kiisti yhteydenpidon katkenneen ja toisti Iranille vaatimuksensa, että maan tulee solmia diili Yhdysvaltojen kanssa. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on nyt aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat tiistaina voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousi 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana.
17: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
5: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
8: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
14: Poimintoja uutispäivästä.
15: Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL:n mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kutsuu Inkaar. Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikkukivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%. Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista eli alle 18-vuotiaista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää Pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tiistaina puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa